0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu noh.
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väga tähtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, no, mis pärast välja tuleb.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu.
0: Ei usu, ma ei usu. Ta ei kuule.
1: Praegu tundub,
0: ta sellist, ei.

0: ma tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah?
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu noh.
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väldad?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, no, mis pärast välja tuleb.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.

0: 16. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Kas sind häirivad söömise hääled?
2: Jah.
3: Häirib, jah. Aga mitte nii palju kui minu kallist abikaasat.
1: Ahaa, väga huvitav.
3: Jah.
1: Ma istun siin inimestega, keda mõlemat häirivad söömise hääled, pluss veel su abikaasat ka.
3: Vaata, see oleneb, milline hääl on, kui sa vaikselt niimoodi...
1: Statistiliselt, aga praegu tundub, et nii paljudele inimestele siis ei meeldi.
2: Minul on ainult ühe asjaga, üks toiduaine, üks puuvilis on õun.
1: Sa ei saa olla samas ruumis, kui keegi sõib õuna.
2: See oleneb jällegi inimesest. Minu kallis peigmees ajab mind hulluks ja ma ütleksin, et see on väga

0: suur tõsine probleem.
1: Aga ta sööb õuna siis kuidagi eriliselt vastikult.
0: Tegelikult ma räägin teile oma elukaaslasest. Ta on väga tore poiss muidu. Ta on väga tore poiss, aga mida aeg on edasi läinud, siis tegelikult ma laiendan. Ei ole tegemist ainult õunaga, vaid nüüd ta on otsustanud, et kuna suhe on kestnud nii kaua, ei ole enam tarvis olla esimesest nagu selles armastuse lummas.
2: Ja tema võib ka porgandit
0: sööb. Ja tema sööb nii nagu tema tahab. Ehk siis, kui tema ei ole nagu mõttes ja sööb, siis temal on nüüd olnud komme natukene lahtise suuga süüa. Ja ta teeb seda ainult kodus ja nüüd ta teab mu pilku, kui ma vaatan tal otsa, siis tal mingi sõin lahtise suuga. Mul mingi aga üleüldiselt teiste inimeste puhul on see õunasöömine tõesti. See on nagu see mahlakas, matsuv hääl ja siis kui inimene teeb veel selle
2: ja mul on
0: mingi
2: sama.
0: Asi siin suus käib.
2: Mul on sama, et mind see ei häiri, aga minu kallist abikaasat, kuidas,
1: Tema ei saa.
2: Ma olen õunasöömise jätnud ainult autosse üksi vänni närimiseks. Sest ega ta ka midagi hullu ei tee, ta lihtsalt talle ei meeldi see ja ma näen, et teda häirib see. Ja üleüldiselt, ega see esimese armustusfaasi mugavus on küll tulnud, mis on mööda läinud nagu. Et siin mõned teisedki.
1: Mõned teised asjad.
2: Tegevused kodus.
1: Ja see on halb, jah. Sellele peaks tegelikult tähelepanu.
2: Ja ma nüüd hakkasingi, kui me praegu rääkisime, ma kohe hakkan sellega tegelema.
0: Ja ma arvan, see on väga oluline Andrese paari suhte jaoks, sest et äkki ongi, Andres, sinu õunasöömine on mingisugune hullumeelne.
2: Ei, kindlasti on. Selles mõttes, ega minu abikaasel ei ole valesid mingisuguseid arvamusi. Mm-hmm. Ega et kui nii on, siis nii on. Ega see ei tähenda, et ma tegelikult söön nagu hästi.
0: Kõrvalt nii lontis, vaata,
1: kõrvalt, nii
0: armas.
1: Kõrvalt niimoodi, temal ei ole kindlasti valesid arvamusi, ainult minul on.
2: Temal on ainult kõik, mis tema ütleb, et täpselt nii on, eks ole.
1: Sa oled juba seal faasis oma abielus.
2: Jah.
1: Uvitav.
2: Aga see ei ole mingi, aga see on ideaalne, see on super abielu, on väga õnnelik.
1: Et mees
2: ei, no, lihtsalt on
1: alandlik, jah.
2: Aga miks sa on ma alandlik olen? Tundub
1: praegu kuidagi.
2: Ei, no see tundubki sulle, aga ma tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg õigus,
2: jah?
1: Oi.
2: Ei, mis siin oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu...
1: Sa oled praegu kogu aeg?
2: Pigem kogu aeg, jah.
0: Jürgen, mis sa väga tahtsid?
2: Tead, kui raske on seda tunnistada, tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
2: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
2: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav.
2: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu.
2: Ei usu, ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
2: ei.
1: Praegu tundub kuidagi selline.
2: Ei, no tundub enne.
1: Natuke tundub selline nagu.
2: Pole veel tulnud.
1: Mingite asjade silumine.
2: Pole veel tulnud sõnumit. Aitäh sulle, kallis. Järelikult ei kuula.
1: Räägin selle pärast seda teemat, et lugesin, et näitleja ja lavastaja Kertu Moppel ütleb, et temal on nagu teilgi, võibolla küll vähesemal määral kui tal, aga misofoonia. Eks siis see ongi selline asi, et tema ütleb, et ta võib hulluks minna, kui keegi midagi hammustab, mälub, nätsutab, lütsutab või luristab. Ja tal on variant, kas pirutada sellele sööjale läpaki
2: lavakäega
1: või toast välja minna ja ta valib tavaliselt selle välja minemise. Ta ütleb, et näiteks kui kass sööb konservi, siis see heli on suva, aga kui tütar Kirke, kui ta kunagi putrus ei väiksem oli, siis see ei olnud nagu hullu, aga nüüd 4-aastasena, kui ta on nagu rohkem inimese moodi,
2: siis hakkas häirima. Ma lihtsalt ütlen ise praegu 2-aastase tütre isa olles, et 2-aastane on ka inimese moodi.
1: On, aga...
2: See ega ta mingi afi moodi ei ole.
1: Aga inimese söömine muutub.
2: Muidugi, joo, kindlasti, muidugi muutub.
0: Mahud suurenevad.
2: Ei, no seda küll, aga lihtsalt kardina peal ei ole pudru pripsmeid ja maas ja igal pool ma ei tea, kus veel. See on ebareaalne, kui palju, kust võib leida mingid toidud. Tükke laest, põrandalt, külmkapi tagant, alt, laua pealt, see on ebareaalne.
1: Aga vaata, kui huvitav ta siin kirjutab, et tal ei tule näiteks kõne alla saada sõbrannaga kokku ja juttu puhuda ja samal ajal lõunat süüa.
0: Just mõtlesin, et mis ta võimalik. Teeb.
2: Appi kui kurb.
1: Ja pidudel, kus on ka laud ja melu, inimesed räägivad läbi segi kõva häälega, tekib tal esimese asjana soov alkoholi tarbida. Ta tahab hullult juua, sest klaas veini aitab olukorda paremini taluda. Ja ta mõistab neid veini emmesid, kui oma lapse hääle peal ärrituda, joodki päevas pudeli veini ära. Sest mis muidu pikas perspektiivis ei ole väga mõistlik. Jah, ma ütlen Kertu, ei ole väga
0: see
1: mõistlik.
0: See on teie hukatus, see on väga halb.
2: Oh, see on,
0: see on täitsa halb ikka. No meil on siis, meil on ikka hästi.

0: 12. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees. Hommikuprogramm on sinuga koos. Meil on väga hea meel tervitada meie tänast külalist. Erru läinud raadiosaate juht, aga eelkõige ikkagi laulja. Ja Elerin Tiit on meil küras. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Ja tuleb välja ka tästi geniaalne ristsõnade lahendaja. Ma võtsin maalehe ristsõna Elerinile ette ja ütlesin, et...
0: Esimene
2: asi, mis pähe tuleb, pane see need punased ringid siin, mis see sõna on. See,
1: no see vastus on,
2: vastus,
1: ja just. Ja ma vaatasin nagu teemat ka ikkagi, siin on vabariigi president on ju.
2: Ja inimene vaatas pilgu, liiskas peale ja pakkus, et lahendus on.
1: Alar Karis ei kandideeri enam.
0: Ja
2: see
0: oligi.
2: See mahtus.
1: Ja see läks täpselt.
0: No aga tema
1: Mitte
0: ei lahendis.
1: Mitte täpselt on? Okei, mul on aega.
0: Selles mõttes, Elerin, geniaalne, sa ei pea muud mudru seal nagu kirja panema, kohe see lahendus ja täiesti ideaalne.
1: Ei, kus juures ma üleüldiselt võikski kogu aeg niimoodi nagu elus nagu
0: kurjatada.
1: Ainult lahendused ja ainult nagu vastused ja nagu lõpp see faas.
2: Sa võiks saada täna ka oma vastused alati.
3: Jaa, sa võid võita. Sa saad raha hakata teenima.
0: Sa tarv, Elerin, ütles, ta võiks terve elu niimoodi elada, et on ainult lõppas. See on veider, aga hea küll. Aga kuidas sul läheb? Rõõm on siin näha üle pika aja.
1: Kuulge, teid on ka nagu tõesti nii tore. Nagu, näe, päike tuli ka välja praegu. Saad aru, hommikul ma ärkasin ja mul oli jõulutunne. Mul pole vist kunagi nii vara jõulutunne tekinud.
0: Jõulutunne?
1: Jaa, mõtlesin, et teeks kakao ja tõmbaks selle kuuse välja. Aga ei, ma seda veel ei teinud, aga mul läheb tegelikult väga hästi.
0: Suga toimub. Keset suve lõppfaas nüüd on jõulud, keset suve... On sul
1: kõik... Ära jää lõppfaasi kinni,
0: okay,
2: Andres. Okay. Ma lihtsalt mõtlen seda, kas sa oled see kuulud sinna tiimi, et mis suvi see on. Pole nagu suve ollagi või siuke, et pole hullu, tegelikult on täitsa okei suvi.
1: Ma arvan, et see käib niimoodi nagu 50-50. Mul on tihti peale niimoodi, kui ma olen ikkagi välja mõelnud, et nüüd ma kaks päeva mõnusalt puhkan ja päevitan ja kui nagu, noh, sellest ei ole isegi nagu haisugi, siis no ma võibolla korraks olen nagu natukene närvis, aga ma läheb hästi kiiresti üle see, et ma leian nagu muu tegevuse.
2: Ja praegu kui päike tuli välja, siis on jälle et tore suvi.
1: Jaa, väga tore suvi on praegu.
3: Aga milline, Elerin, milline sinu lemmik suvepäev on või kuidas see välja näeks, mis sa teeksid?
1: Mul praegune suvi on lihtsalt nii erinev, ma olen tunnen, et ma olen täiesti kuskil teises kohas kui selles, et ma nüüd kogu aeg nagu puhkaks ja nagu lihtsalt naudiks, ma tunnen, et mul kuklas kuskil on nagu midagi muud, et ma pean tegema muid asju, aga ideaalne suvepäev, ma arvan, et kindlasti ma teeksin mingit sport. Kus juures ma olen viimasel ajal golfi hakkanud mängima.
2: Huvitav.
1: Ma ei tea, kus see tuleb. See on veider. Mul on selline varajane keskjaakriist.
0: Tead, kus see tulid? Nad läksid peale minu pulma järgmisel päeval.
1: Mina ei läinud.
0: Sina ei läinud, jah?
1: Mina ei läinud, aga võibolla see kandus üle kuidagi.
0: Osa seltskonna läks ja ma ei ütle, et nad olid päris mingi golfi vormis, kui nad sinna läksid.
1: Nad ei olnud, jah.
2: See tundub ka loogiline, aga vaata, see on niimoodi muusik. Noh, ütleme, et kui su kaaslane on punkar ja sa ise ei ole, siis mingi hetkel sa
0: oled ka punkar.
2: Noh, et kui sul kaaslane teeb kõvasti sporti, mängib golfi, sa lõpuks oled ka golfi.
1: Ma olen nii mõjutatav lihtsalt.
0: Tuleb nii välja, sest olge mausadega padel tuli ka su ellu kuskilt mitte lihtsalt laest.
1: No ma läksin sinna ise.
0: Aga seda,
1: selle kohtas, et...
0: Kas sa nüüd vahetad padeli golfi vastu või?
1: Ei vaheta. Ma tunnen, et ma olen ikkagi golfis nagu piisavalt halb ja padelis... Ma ei saa öelda, et piisavalt hea. Aga nagu see golfis. Tuleb natuke paremini välja. Ja paratamatult sulle meeldivad ju asjad, mis sul nagu natukene... Normaalselt nagu välja tulevad. Tennises ma käin ja tennis mulle väga meeldib. See on ka selline väljakutsuv, pigem on raske, aga mulle meeldib ja.
3: Aga nüüd oled spordi ära teinud, mis sa edasi teed oma ideaalsel suvepäeval?
1: Kindlasti jäätist. Ma nüüd sain endale jäätise masina iga päev suur pool liitrit jäätist läheb sisse. On näha.
0: Ei
3: selle.
1: Sa vaatasid mulle suurte silmade, kutsud, no.
2: Ei, ma just mõtlen seda, ma tean, mina ei saaks elus endale jäätise masinat koju osta.
1: Ei, aga see ongi see lihtsalt... point, et sa saad teha tervisliku jäätise. No, siis läheb kreeko jogurt, piim, natukene proteiini, seda, mitte pudingud, mis
3: pulber
1: just nimelt. Ja sellest saab teha see nagu tervisliku no sugar variandi.
2: See on siis maitsev ka või?
1: On küll, tuleb vaeva näha alguses ei olnud.
2: Et et hakkaks meeldima.
1: Ja, läks aega. Aga jah, ma sööksin kindlasti. Esimene söömine hakkas.
2: Ja läheksin ujuma.
1: Ma läheksin, ma arvan, võibolla läheks veest läbi küll ja miks mitte, kui on palav. Aga ma päevitaksin ja ma ei tea, täiesti tavalisi tegevusi ja tegelikult kõige olulisem minu selle puhul ikkagi on nagu seltskond. Et vahet ei ole, mis sa teed tegelikult, kui mingi oma seltskond, siis on nii tore ja nii naljakas ja ma arvan, et nagu nali on nagu number üks.
2: Aga pigem seltskonnas, pigem seltskonnas kui üksi siis, jah?
1: Ja ma ei ole vist nii väga selline üksik, nagu mind mulle meeldin. Nagu mina. Nagu jah, ja, täpselt, meil on nagu sama, Andres.
0: Aga Jürgen võiks ainult pimedas toas üksi alla kardina teesse, mitte midagi.
1: Vaikus, nagu kurpe.
0: No,
1: Ma sulle meeldib, kurpus.
2: Absoluutselt meeldi.
1: Aga sa oled sunnitud.
2: Ma ei tea, mis see Andres on, et ma tahan koopas olla. Ma ei tea, mis kohas see tuleb.
0: Ei, no koopas mitte, aga ta on öelnud, ta tahaks küll üksinda olla. No jah, küll, okei, päikesekes, kus
1: ei, no selles lepime kokku. Inimesed on erinevad.
0: Jah, lepime kokku. Ja räägime sellest uuesti, Oska, varsti me kuuleme selle ära, aga sa laulus küsisid mõtteliselt, et kui see maailm peaks homme lõppema, kelle juurde sa kiirustad, kas ise tead sellele küsimusele vastus kohe või?
1: Jaa, ma ju kirjutsin selle laulu sellest. Jaa, mina läheksin Viljandisse oma pere juurde ja sealt see kuidagi lugu välja kooruski sellisest suurest igatsusest.
2: Jaa. Sa saad liiga
0: pere vastu
2: nendega.
1: Jaa, et vaata kui ma olen siin vahepeal 30 saanud, hoopis teised mõtted tekinud, et kuidagi oled selles oma igapäeva rattas kogu aeg tegutsed, teed oma asju ja siis üks, et käib nagu selline nagu klõks ja saad aru, et oota, et kuidagi aeg on edasi leinud ja ise olen vanemaks saanud, vanemad on vanemaks saanud ja üleüldiselt tegelikult kogu see album puudutab ka nagu neid teemasid. Ma ei tea, suureks kasvanud kõik ja kuidagi saad aru, et mis on nagu päriselt tähtis, et selles laulus ka, et jääb terve maailm meile kahele, et kui see maailm peaks nagu homne päev lõppema, siis tegelikult kuidagi see paneb nagu prioriteeti paika ja vahepeal on nagu vaja neid momente, kus sa saad aru, et oota, see minu mingi olme jama, see ei ole nagu üldse tähtis ja tegelikult kuhu sa tegelikult tahad minna ja jällegi olla. Jah.
0: Oh.
3: See oli
0: tõesti ilus. Me kuulame seda lugu. Elerin Tiit jääb terve maailm meile kahele. Väga hea looga on tegemist ja meil on suurim hea meel seda siin raadios Star FM sulle mängida ja siis räägime Eleriniga veel juttu edasi, nii et ole kindlasti raadioga Star FM. Pikk intro, me peaks räägi täis rääkima.
2: Sina ei räägi seda teist.
0: 3, 2, 1,
1: 3. Panigi selles teie jaoks.

0: raadios , Star FM on külas , Elerin , Tiit , tere hommikust sulle
1: veel kord . tere hommikust .
0: sinu uus album on tehtud Sten Šeripoviga , kes on produtsendiks . Te just mitte väga ammu ei alustanud üheskoos koostööd , jah ?
1: Jaa , issand , ma nüüd ei mäletagi , äkki
0: 2025.
1: Aasta , jaa , jaa , äkki aasta tagasi alustasime .
0: kuidas teie teed ristusid ?
1: Meil on üks ühine tuttav nimega Kristjan Kallas , kes mängib minu bändis trumme ja ühtlasi nemad on Vaiko Eplikus ja Eliidus ja siis Eliidis , Eliitis , Eliidus , ma ei tea ,
0: Eliidus ,
1: Eliidus ja ja siis ükskord Kristjan ühel keikal ise küsis mu käest , et kuule , et miks sa nagu Steniga üldse ei kirjuta nagu muusikat ja siis mulle järsku jõudis kohale , et ma ei ole selle peale mitte kordagi mõelnud , samal ajal ma olen mõelnud nii palju , et mulle väga meeldis tema ja Jüri kunagine plaat .
2: jaa , ma arvan , et üks parimaid popalbumeid .
1: nagu nii hea ja siis mõtlesin tõesti , et ma ei ole selle peale kuidagi nagu tulnud ja parasjagu ma just otsisin , et kellega nüüd koos nagu jätkata ja siis me saime Steniga niimoodi kaks justkui nagu võõrast stuudios kokku ja tegelikult oli esimesest momendist nagu klapp ja tõesti nii tore , mul on küll nagu siuke uus sõber .
0: aga mina soovitan minna kuulata Elerini lugu otse loomulikult videot ka vaadata ja lisaks ma soovitan Elerin Tiitu jälgida Instagramis , sellepärast et see sisu on alati minu arvates selline hea tuju sisu , teeb mind alati rõõmsaks , eriti kui minu lemmikmees Valdek on seal , käib läbi ja nüüd tänast või eilset siis Elerini seda storyt vaadates , no geniaalne isa puhkusel , kuidas ta vaatab kuidas puuritakse lihtsalt maa sisse mingit auku .
1: jaa , see oli väga armas
0: sa lihtsalt tabad need mingisugused teistsugused läänes ja seda on nii tore vaadata .
1: See ongi elu ja see on naljakas .
0: see on väga naljakas .
1: Aga sa oled ka isa . Olen. Sa ei tee seda või ?
0: Mu tütar õnneks ei filmi mind veel .
1: Aga kas sa , kui sa oled reisil , kas sa jääd ? ta filmib ,
0: aga nii. Mitte nii salaja , ta võtab vahel mu telefoni , siis ma panen selle meelega selle kaamera käima , siis sealt tuleb päris head sisu tegelikult vahel
1: okay.
0: ma ei ole midagi üles pannud , aga ma ei ole jah neid puuride juures peatunud ja ei vaadanud
2: samas huvitav ju
0: muidugi huvitav
1: ei no jaa
2: no, seal ja. Ju noh okay. igal pool erinevad puurimised , seda on huvitav jälgida .
1: jaa , viimane kord , kui ma tähele panin , siis ma olin Viljandis ja siis kolm meest meie majast , kortermajast , pandi asfalti seal maja ees ja nemad lihtsalt seisavad ja veel maja taga ise , et ma lähen teist kaudu , ma lähen vaatan .
2: no täpselt .
1: aga nagu mind huvitab , kas ta nagu kommenteerivad , mis seal vaadata . ei no mis seal huvitavat
2: on . inimene paneb asfalti , see on
0: huvitav .
1: kuidas see asfalt nagu tuleb , et nagu enne ei ole näinud . enne 55 aasta jooksul ei ole kordagi näinud .
0: aga võib-olla mitte nii lähedalt , võib-olla pole maja taga nii lähedal pannud .
2: ei no tänapäeval oleks
0: võib-olla . uued masinad , uued tehnoloogiad , tema mäletab , mina olin noor , siis pandi hoopis niimoodi , aga vaata nüüd on hoopis teine
1: tehnoloogia .
0: asfalti hoopis teistmoodi kui kunagi . külla ja aitäh , et tõid oma uut muusikat , sellepärast et sa teed väga head muusikat ja me kindlasti mängime sinu lugu veel siin raadiosse Star FM .
2: kus sind näha saab suve jooksul ?
1: Kusjuures tegelikult järgmine nädal , noh nii kiiresti on see aeg läinud , no kuhu , tulge mind näiteks kuulama koos Jüriga , olen Salmistul . Teevad väga toredaid selliseid suvekontserte ja meie oleme 18. juulil . Jüriga kontserdid on alati ühed minu lemmikud , sest meil on alati hästi nagu lõbus ja tore ja kuidagi hästi hea vibe on ja ma nagu tahaks , et te ka oskate .
2: kas see on selline akustiline või siuke bändiga ?
1: akustiline , jah , see on akustiline .
0: tasub siis minna 18. juulil , Jüri Pootsmann , Elerin Tiit Salmistul . me soovime sulle , Elerin , ilusat suve .
1: Teile ka , aitäh .
0: ja kui sulle jälle uue sinku välja annad , siis tule palun meile ka külla .
1: tulen , ikka , alati . pange siis uus ristsõna valmis , mul hakkas see hasart , vaata , et äkki ma olen selles hea .

0: tere hommikust, kell on saanud 6.31 ja kui sa praegu mõtled, et mis võõras hääl see sind tervitab, siis ära vaheta kanalit, sest tegemist on ikkagi Raadio Star FM-i hommikuprogrammiga ja siin täna sinuga koos sellised gigandid nagu Grete Kuld.
1: Ai, tere hommikust.
0: Jürgen Pärnsalu.
2: Tere hommikust.
0: Ja väga-väga tagasihoidlikult Margit Tali.
2: Aga sa gigantidel pidasid meid silmas?
0: Muidugi. Sellepärast ma jätsin enda viimaseks ja siis ütlesin, et tagasi hoidlikult olen ka mina siin.
2: Aga sa ütlesid, et tundmatu hääl. Ma ei ole sellega nõus. Sa oled terve nädal olnud meiega siin.
0: No tõsi.
1: Ma just tahtsin öelda, et gigant oled ikkagi sina sel nädalal, sest mina olen ainult reedeti ja siis ka põhimõtteliselt. Ja. Nagu Andres ütleb tavaliselt, et Grete on reedeti siis, kui ta just Jüriga saadet ei tee.
2: Kus üles tõsi, et ma arvan, et praeguses seisus oled sina gigant rohkem kui Grete.
1: Ja.
2: Nii et võta ennast nii.
1: Just, ja sina oled seal koha, selle aukoha peal, kus tavaliselt istub Andres Puusep ja nii huvitav on vaadata sinne ekraanide vahelt täiesti teine nägu vaatab vastu.
0: No, ei, kas on ka rõõmsam nägu? Küsime kohe otse ära.
2: On küll.
1: Ja mul on ka väga rõõmus nägu seda näha.
2: Ma kui nimetaks seda aukohaks ikkagi.
1: Okei, okay, no iga üks see ka hoiab enda sealt kohast kinni, on ju.
2: Et see nagu, ma tunnen ennast kuidagi, nagu ei tunnegi kandile.
0: Oi, anti ja võeti, aga tegelikult meie raadiokuulaja kindlasti praegu tahab teada ka, et kus on armas Andres Puusep?
2: Armas Andres Puusep võttis endale sellise teenitud väikese puhkuse. Ja nii on, kõigil on vaja korra aeg maha võtta. Ja
1: see on nimen pikk nädala vahetus.
2: See on pikk nädala vahetus, jah. Ja jõudal siis oli tarvis ja nii on. Et ega vaata, inimene peab ära tunnetama selle hetke. Võibolla oli ka mingi selline tegemine, mis ei lasnud hommikul Rakverest tulema.
1: No jah, sealt on vaja veel tund aega sõita ka.
2: Sealt on vaja veel tulla ka.
1: Jah, Margit mind soovitab see, et kuidas sul on, sa oled nädal aega, eks ju, olnud siin kohe varsti, mõne tunni pärast saab nädal täis. Kuidas on?
0: No,
1: kas teeksid seda tööd nagu niimoodi?
2: Ei, no ütle ausalt.
1: Kas süda teeb vahelööke või kuidas päriselt on?
0: Süda teeb tõesti vahelööke, aga lihtsalt sellepärast, et see unerütmi nagu õigeks ja paika saada on täiesti uskumatu. Minu arvates ma kolmapäeva hommikul ütlesin Jürgenile, et mul on lihtsalt nii palju austust, eriti, noh, kõigepealt siis hommikuprogrammi inimeste ees, aga kõikide inimeste ees, kes alustavad oma päeva nii vara, sest kui sa tuled korraks hüppi, siia sisse niimoodi, et 5.30 on äratus, on ju, siis no see tark kell ütles ka mingi, oi, nii tore, ma näen, et sa oled hakanud hommiku inimeseks, aga võibolla peaksid ka proovima parem magama minna, sest et unetund on olnud selline mingi 5.30, aga
2: ma ütlen sulle, et ega seda unerežiimi sa paika ei loksutagi eriti suvel.
1: Kas sinul ei ole Jürgen siiamaani paigas see, et ja siiamaani on raske ärgata, jah?
2: Muidugi.
1: Tõesti, jah?
2: Muidugi.
1: See on...
2: Ega siis seda kui 5.30 ma olen ei ole kellegi kerge ärgata.
1: Aa, ja ka on ju nüüd kelle viie klubi inimesed, kes...
2: Ja neid ei ole ka kerge ärgata. Nad võivad küll öelda, et naerun sui ja hakkab raamatut lugema.
1: Kelle ei, aga kui sa kell 9 magama lähed näiteks?
2: Ma kahtlustan, et sul ei ole. Esiteks ma ei usu, et sa jääd kell 9 punkt magama. Sa võid küll minna voodisse ja teeselda, et sa magad, aga tegelikult su und ikkagi ei tule. Ja siis sa võid teeselda kell 5 hommikul, et sul on lõbus ärgata ja sa tahad ilgelt trenni teha, raamatut lugeda ja aeg ise endale. Tegelikult sa tahaks oksendada, sest et sul on vastike seda magada. Ja sa räägid, et tulge kõik kella 5 klubisse, sest et on vahva. Ma ei usu, ma arvan küll, et seda on nagu võimalik teha ja endale nagu valetada, et see kõik on okei.
1: Okay. Enda jaoks see normaalseks mõelda peas.
2: Ja võibolla see tegelikult mingil hetkel nagu ongi sulle okei. Okay. Kui sa teed sellest rutiini, aga ma ei usu, et see tegelikult inimlik on.
0: Kas sa panid tähele, Grete? Sa küsisid minu käest küsimuse, aga siit tuli palju midagi suuremat ja toredamat välja. Ehk siis Jürgen Pärnsalu tegelikult praegu rääkis, kuidas tema ennast igal hommikul tunneb.
2: Aga ma ei valeta.
0: Ja
2: ma
0: ikkagi tunnen ennast, inimene.
2: Igal hommikul tunnen ennast väga kehvalt, kui see kell äratub. Ma ei ole nii, et nii tore on.
0: Ja võt, raadios,
2: saaks ainult. Ja. Ei, seda ei ole.
1: Mul on tegelikult iga reede sama, ma pean tunnistama. Päriselt, see on lihtsalt iga reede, ma mõtlen, et nii, mina enam ei suuda reedeti nii vara ärgata.
2: Aga ma siin kohal ütlen, et ei jääks sellist muljet, et ma tulen siia kuidagi vastumeelselt. Ei, sest et ainult nagu vastik hetk on ainult ärkamine.
1: Mm-hmm.
2: See äratus kell. Kui sa juba oled üleval ja kui sa sõidad juba tööle, siis kõik on okei. Okay. Mul ei ole siin olemise vastu midagi ja siia tulemise vastu, aga lihtsalt see äratus kell hommikul.
1: Kui eriti, kui on nii head kolleegid ja mina tahtsin öelda, et miks mul on eriti hea meel, sellepärast, et kui ma täna ärkasin, siis mul tuli ju meelde kohe see, et mitte, et mul oleks midagi armsa kolleegi Andrese vastu, aga mul tuli meelde, et kujuta ette, mu parim sõbranna on täna minuga koos hommikuprogrammi tegemas. No, mis no, saab nagu kujuta, veel parem asi olla?
2: Ma ei kujuta ette, mis siin nüüd saama hakkab. Siis, et...
0: ma luban, Jürgen.
1: Tõmbame kohe sae käima hommikul.
2: Oli mul üldse vaja tulla või noh, samas uudis, et peab keegi ära tegema nii, et eks ma lasen teil siis...
1: Tegelikult saab sellega ka Margit hakkama.
0: Aga ei, mina endale eile andsin juba sellise pühaliku lubaduse, et me nagu, ma loodan, et nagu Kreetega kogu aeg lihtsalt ühte nagu seda ja võtta, me ei tee sulle liiga, meil on väga hea meel, et sa siin
2: oled. Ma arvan, et mind on siia vaja, sest et see asi läheb teil siin käest ära, kui te kahekesi siin oleksite.
1: Jah, no sest me eile õhtul olime kahekesi mitmeid tunde, rääkisime juttu ja nüüd me saame täna hommikul rääkida mitu tundi juttu. Ja
2: mulle kui tekib küsimus, kuidas te kogu aeg nii palju rääkida oma vahel?
0: Me ei hinga ka vahel.
2: Eile just rääkisin ka, et
1: telefon piksub kogu.
2: Et mul on ka nagu parimaid sõpru on ja. Ja ma ei vestle nendega nagu nii palju päevas, kui ma näen, kui palju tuleb Margit Tali nagu nimi. Autos ekraanile või telefonile. Oh, see on vist nagu...
1: Õnneks sõnumid ei tule, ainult nimi tuleb.
2: Et ma ei tea, kuidas, nagu millest, nagu lihtsalt nagu ei saa aru.
1: Ei, no aga meil on siin mõned tunnid aega, me hakkamegi rääkima otsast peale, aga millest meil rääkid on.
2: Väga hea.
0: Ja täpselt, aga kell on saanud 6:37, kuulame natukene muusikat ja siis ma tahan küsida teie käest ühte asja ja rääkida ühest väga humalast asjast.
2: Tahaks asja,
0: asja.
1: Ja teemat.
0: Ja, aga sina ole ikka Raadio Star FM, sellepärast, et meie siin hommikul äratame sind kuni kella 10:00 välja.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodusoojus algab siit.

0: 12. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6:47. Sina kuulad praegu raadiot Star FM ja hommikuprogrammis täna hommikul Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
2: Tere hommikust!
3: Sellist kooslust ei ole siin hommikuprogrammis mitte kunagi olnud.
1: On!
3: Meie kolmekesi.
1: Meie kolmekesi olime kuskil
3: No siis ma ei taha mäletada seda lihtsalt.
2: Tõesti või? Mis sa tegid siis, Margit, siin?
1: Ma olin puldis.
2: Ah, sa olid ikkagi puldis?
1: Ja
2: seal kus praegu?
1: Jah, siin kus praegu. Ja isegi meil on kusjuures meie Star FM-i Instagramis on üks reels. Mida teeb Grete Kuld eetri ajal? Sest et mulle paistis siit suurest aknast päike silma. Meil oli Eero Reinu siin veel saates.
3: Külas
1: on ju. Ja siis sina oli Grete nii armas, et üritasid kardinaid ette tõmmata, et minule päike silma ei paistaks.
2: Ma vaata, kui jälle üks erinevus, kui Andres Puusep on, siis mul on täitsa savi. Andres Puusep on siin, siis mul on täitsa savi, et kas tale paistab päike silma või mitte, et noh, Andres saab ise kommenteerida seda võibolla.
3: Mega kolleegid.
1: Aga päike...
2: ma siin tõmban natuke rohkem eest ära, et paistaks ikka rohkem silma.
3: Ma olen hea, et ma näoga olen seina poole.
2: Aga tead, miks ma seda teen või? Sellepärast, et ma just täna hommikul, kui ma siia tuli, mõtlesin, et issand, kui tore, et on Margit, et ma saan täielik kalts täna välja näha. Ma ei pea üldse vaeva nägema, ma olen ka mõne väga vähe tunde maganud täna, et kui Andres on siin ja siis ma näeksin välja selline nagu praegu, siis esimene kommentar oleks, issand, mis sul juhtunud on, sa näed täna nii jõudne välja. Et,
3: ja minu puhul enam pingutama ei pea.
2: Sinu puhul enam ei pea, nüüd sa oled mind näinud juba igas asendis.
1: Nüüd minu teema on täiesti tundunud.
3: No räägi,
1: aga,
3: räägi ära, ma muidu see jääb sul krippelma, ma terveks päevaks.
1: Tegelikult päikesest rääkides on ju. Täna hommikul oli selline asi, et mul on elutoas vaiba peal üks teatud koht, kus ma hommikuti mediteerin.
3: Lamad.
2: Sama.
3: Päikse laik.
1: Just nagu kass vaata seal.
3: Sa teed hommikul meditatsiooni või?
1: Ma olen teinud seda mitte küll viimase paari kuu jooksul, aga enne seda ma tegin igal hommikul tõesti väike meditatsioon, väike jooga. Ja mul on täpselt see üks koht. Täna hommikul läksin sinna, ma ei ole...
2: Oota, sa teed seda, ma vabandust, kas sa teed seda nüüd sel nädalal ka enne hommikuprogrammi?
1: Ei, ainult täna hommikul.
2: Ah, okei. Okay.
1: Ja siis istusin seal ja siis vaatasin, et täiesti lõpp nagu, et suvel vaata kui imelik, et muidu mulle paistab päike täpselt peale. Vaatasin, et imelik, et päike on täiesti nagu nurga taga vaata niimoodi, et kas päike... Kas siis nagu suvel tõesti nagu päike siis muudab suunda vaata ja siis ma vaatasin kella.
3: Kas päike muudab
1: ja siis vaatasin kella ja siis mul mingi appi Margit, kell on 5:45 nagu sa ei ole eales teinud lihtsalt 5:45.
2: Ta pole veel tulnud.
1: Ta ei olnud jõudnud sinna ja ma sain aru, kui rumal ma olen.
3: Ei, midagi see...
2: Ei, äkki on hoopis päike rumal, et ta sinu järgi ei ela oma elu.
3: Kus sa rääkides päikesest, siis mulle tundub, et vähemalt nüüd mõneks ajaks saame selle suve tagasi, sest ma vaatasin temperatuure ja vaatasin ilma ja tundub, et päike tuleb välja. Nädala vahetusel lubab juba väga toredaid temperatuure. Siin pühapäeval ma vaatan Tallinn, et on kuni 27 graadi ja järgmisest nädalast 25-26, et see on juba täitsa juulikuu moodi, et kui me siiamaal ei ole veel aru saanud, et juulikuu on, et siis võibolla nüüd järgmisest nädalast.
2: Jaa, aga sünoptik Kairo Kiitsak ikkagi hoiatab nüüd nädalavahetuse ohtlike tormide eest, et Eestit tabavad hiidrahe, maru, tuul ja äike, et homme näiteks, siis laupäeval ütleb siis see tormikütt Kairo, et arvestage sellega, et mingisugused 2 sentimeetris läbimõõduga rahe ja tükid võivad tulla ja padu vihma ja tuule puhangud, nii et
3: No seda vist, seda tugevat tuult on olnud küll sel suval ikka üli palju ja ma vaatan näiteks Lõuna-Eest, et seal ikkagi küündivad 30 soojagraadini ka temperatuurid ja vaatasin seda eile oli see tõrva uudis.
1: Just.
3: Mis see, ma ei tea, kui palju see, noh, selles mõttes see on nii ilmaga seotud, sest et sademeid tuli maha mingisugune, mis siin öeldi, 80% juuli kui keskmisest sajunormist tuli 2 päeva kalla. Mingid paisud läksid seal puruks ja ujutas siis tänavad ja majapidamised üle. 10 inimest evakueeriti, noh, selles mõttes Eesti mastaabis. No see on nii päris suur asi juba.
1: See oli ikka nagu üleujutus, aga ma olen väga tihedalt kontaktis ka oma emaga, kes on siis seal Otepä lähistel ja ta ütles, et tal tekis maja ette esimest korda selline nagu järv, et välisuksest välja minnes seal oligi selline lump, et no ei saagi kuiva jalaga, sest kogu aeg on nagu sadanud ja võt Tartu ka tavaliselt ujutab, aga Tartust ja tema ju äärast praegu ma pole ühtegi uudist näinud, et seal oleks olnud, et seal on ka mingi osa on täitsa nagu ikka vee all .
3: Kunagi Tallinnas ujutas üle kogu aeg see Tuukri tänav siis , kui vihma sadas . Ja siis oli , seal oli tohutult
2: põhjusega palju vett . Tuukri .
3: Et seal oli mingi kanal , lihtsalt mingi äravoolu probleem oli seal , sadevee äravoolu probleem ja siis see tänav oli kogu aeg vee all , siis kui olid suured sademed . praeguseks see vist on kadunud , enam vist ei ujuta nii .
1: kui sa ütlesid äravool , siis ma ei tea , miks ma läksin kohe nagu kanalisatsiooni
3: vaatama . ma mõtlesin , et okei .
2: oma mõtetega .
1: Jürgen , sina
3: teate, lähme
1: hoopiski ,
3: lähme ja
1: lähme minema .
3: tegema , see läheb siin . tead , ma mulle tundub , et ma võtan kohe mingi sellise
1: hoiaku või ?
3: Sellise sõbranna vibe tuleb mul sisse kohe .
2: aga see tegelikult on sinus olemas päris tugevalt .
3: Nii olen kuulnud jah .
1: Jürgen , ära nagu kuidagi seda
3: rohkem sõbranna kui mees , et siis täna nagu tuleb siit välja .
1: kuulge , aga siin ongi nagu kuum tool varsti , mulle tundub , aga meie läheme oma hommikuprogrammiga edasi . Hosier ja Too Sweet kõlab sulle siit raadios Star FM .

0: täna kolmes . 20:00 Me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 00:07 ja armastusega Venemaalt . täna õhtul TV3-s .
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
2: pikad hommikud , suveõhtud , külalised , päris elu . suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt . tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides . suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini .

0: tere hommikust. Nii koalitsiooni kui ka opositsioonierakonnad nõustuvad, et alkoholi kättesaadavust tuleks vähendada, kui teavad eri arvamusele, kuidas seda täpselt teha. Alkoholi aktsiisi tõstmist tasuks kaaluda, kuid mitte ilma naaberriikideta. Siseminister Igor Taro rõhutas, et kuigi hinnatõusu on näha pea igal pool, siis meelemürkidega on asi teistmoodi. Meelemürkide osas inflatsioon nii suurt mõju ei avalda, mis tähendab, et inimestel on seda lihtsam soetada, see muutub kergemaks valikuks. Eestisse on viimastel aastatel lisandunud veidi alla 100 hambaarsti, kellelt eraldi keeleeksamit tööle asumiseks ei nõuta. See põhjustab aga probleeme nii patsientidele kui ka dokumentatsioonis. Tartu Ülikooli hambaarsti teaduse instituudi juhataja Jaana Olaki sõnul on hambaarstide ringkondades räägitud juba ammu, et vajalik oleks eelnev keeleeksam. Tööandjad ehk kliinikud peavad veenduma, kas arst patsiendist üldse aru saab, kuid sellele vaatamata juhtuvad patsientide ja arstide vahel arusaamatused, kus inimesel ravitakse valet hammast. Ligikaudu 3000 tänavust põhikoolilõpetajat ei ole pärast põhivastuvõttu veel õppekohta kinnitanud, kuigi üle Eesti on gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes kokku enam kui 4100 vaba õppekohta. Kõige rohkem on vabukohti Tallinna Tehnoloogia Kolledžis, kus saab veel õppima asuda 478 noort. Ida-Viruma kutsehariduskeskuses on vabukohti 473. Kõige vähem õppekohti on Hiiumaal ja Põlvamaal. Tänavu sügisest jõustub põhikooli lõpetanutele õppimiskohustus. See tähendab, et haridusteed peavad jätkama ka need noored, kelle põhikooli lõpueksamite tulemus jäi alla 50%. Ning Valgamaal Tõrvas purunes kaks paisu, mille tulemusel jäi vee alla 10 majapidamist. Olukorra tõttu evakueeris vald 10 inimest. Hetkel hindab transportiamet Valga-Uulumaante number 6 olukorda, kuni uue korralduseni on liiklemiseks suletud Viljandi tänav ja Piima tänav. Ilmateenistus kirjutas, et Tõrvas sadas kahe päeva jooksul kokku 56 mm vihma, mis on 80% juuliku keskmisest sajunormist. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on muutlikult pilves. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaaret tuulkiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 18-23 graadi.

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: kell on saanud 7:08 ja sina kuulad raadiot Star FM hommikuprogrammis täna hommikul Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
1: Tere hommikust.
0: Tere hommikust.
1: Ja sina kohe küsid, oot, Jürgen, mis seal uudistes oli, mis hambaarsti uudis see oli, mis värk sellega oli? Oota.
2: Sama selle hambaarsti asjaga oli.
1: Sama hambaarstidega on, et hambaarsti ei oska eesti keelt.
2: Noh, aga ma ei tea, minu oma oskab näiteks, kuidas teil on.
1: Oskab väga hästi.
0: Ja. Minu hambaarst oskab väga hästi, aga minu südamearst väga hästi ei oska ja ma tunnen, et see on võibolla natukene ohtlik.
2: Aga ta räägib südamesse südamekeelt.
1: Aga tegelikult see on päris karm, kui su arst ei saa aru, mis sul viga on. Ja tuleb välja, et tõepoolest Eestisse on tulnud 7 aasta jooksul, noh, umbes 80 arsti, kellelt keele eksamit ei nõuta. Ja võib juhtuda selline asja, et sa lähed hambaarsti juurde, seletad. Aga ta hakkab ravima hoopis su mingit valet asja.
2: Kuule, sellega tuleb ikkagi meelde, kes teab ja on näinud see Mr. Beani osa, kus ta käib hambaarsti üles ja siis ravib seal lõpuks kõik hambad ära ja plommib kõik hambad ära, sest ta ei saa aru, mis pidi see hammaste pilt tal ees on, eks ju. Et kas võibki juhtuda see, et ma ütlen, et mul vasak ülemine valutab, aga ta ravib hoopis paremat.
1: Hakkab varbaid ravima.
2: Ei, no kui ta on hambaarstist, ta tõenäoliselt varvastel ei lähe.
1: Segamini.
2: Või tõmbab välja kõik kambad või... Vaata seda lugu, ma olen ka kuulnud, et inimene läheb opile, noh, ikka on juhtunud seda, et läheb opile, ma ei tea, mingisugune parema põlve meniski opp, aga ja midagi läheb kuskil sassi ja võetakse neer või pannakse mingi südamestimulaator.
0: Aga ma olen
1: seda lugu ma ei ole see ei ole ju päriselt.
2: Ei, on küll. Noh, maailmas on olnud neid juhtumeid.
1: Ei, ole ju.
2: Ei, Eestis.
1: Ei ole. See ei ole nii, et ma lähen nagu põlve opile ja neer võetakse.
2: Eestis ei juhtu tavaliselt sellised asju. Vaata, kui need juhtuvad, siis ikkagi seal kaugel ookeani taga.
1: Hispaaniasse mõtled.
0: Ja seal on muidugi see ka, et nüüd minu arvates... Oota väike, see on arvas. Märgistatakse ära. Seal on juhtunud seda, et vale jäse võetakse ära lihtsalt.
2: Ja ei tea, miks mul tuleb kohe koer meelda.
1: Aga teate, ma tean seda lugu päriselt ka, et võetakse vale siit hambaid ära. Et,
2: vale hambad?
1: Ei, vale hambaid ei võeta, vaid sa lähed nagu
2: valutava hammaga,
1: võetakse vale hammas ära. Et ütleme, et see ongi sama, et sul alt on nagu... valutab ja tahad parandada, aga hambaarst otsustab ülemise hambaarst.
2: Aga samas hambaarst oled, siis sa ikkagi näed, et sul ei ole üleval mitte midagi teha. Et sa no näed, et all on, laiutab suur auk, on ju need hambaussid, vaata, või nemas on, et sööb ikka pisik vaata. No laste räägitakse, et hambad lähevad ussitama. Aga et ta, kui ta näeb, et seal üleval plauku, siis ta saab ju aru hambaarstina, kui ta on õppinud.
1: No,
2: et
1: saada. Öelda.
2: Mina ei saa näiteks aru, kus annad mulle need hambaarsti, need puurid asjad kätte ja ma ei tea, Jürgen teeb suu lahti, siis no ma ei saa mitte midagi aru, mis ma seal tegema. Ma peaksin. Ma hakkas iga tühimiku puurima.
1: Ja, tühja kohta ei saa puurida. Aga lihtsalt, et ma tean, et kunagi Hiiumaal, see oli küll nõugu, kui ta oli selline arst, keda kõik kartsid, sest ta oli väga karmi käega naine. Ja ta tõmbas ikkagi nagu mitmel inimesel valed hambad välja.
0: Ja ilma tuimastuseta ka ma kujutan, et...
1: Muidugi nende vanade aparaatidega, tangide ja ma ei tea, mis iganes asjadega.
0: Oi,
1: käristis hammast, mis ei olnud lahtigi.
2: Mis sellest inimesest saanud on?
1: Mina elan, ma usun, et ta ei tegutse.
0: Ma arvan, et ta tegi oma need välja tõmmatud hammatustest, tegi sellise keti ja...
2: Pari selle kaela.
1: Aga ma tean ka seda lugu, kus see inimesel on perearst, kes nagu põhimõtteliselt ei saa aru, mis sa tahad ta käest saada. Mina, see on üli keeruline tegelikult.
2: Või siis mina tean lugu, kui inimesel on perearst ja see perearst kirjutab ikkagi iga asjaga välja ainult ühte ja sama rohtu.
1: Ah, et üks kõik, mis murega sa lähed, ta kirjutab selle...
2: Kogu aeg on näiteks...
1: Paratsetamooli.
2: Noh, et võtta espumisanni, näiteks.
1: Ma tean, et Hiiumaal... Miks ma jälle räägin Hiiumaal arstist?
2: Tegelikult nad on väga... See on ainus kogemus sul, enamus oma elust Hiiumaal käinud ju.
1: Ei, no pärast Hiiumaal ma enam arsti juures ei käinud. Ja. Lihtsalt mitte, et seal oleks kuidagi pahasti nendega. Tegelikult ma arvan, et Hiiumaal on väga pädevad ja korralikud ja toredad arstid. Ma lihtsalt mäletan, kunagi oli ka seal üks arst, kes soovitas iga asja puhul, et... Ja võtad aspiriini ja pikutad natuke. Kui läheb üle.
2: Aga kus juures see võib aidata?
1: Ja võibolla, mina olengi rumal ja võibolla tegelikult aitabki. Ja me tahame irmsest ennast ravima hakata. Aga tegelikult on see, et ma ei tea, joo vett ja pikuta ja võibolla läheb paremaks.
0: See joo vett oli minu jaoks väga elumuutav, kui minu perearst ka aastaid juba ütles, Greta võttis just longsu, ütles aastaid mulle, et tõepoolest, et rohkem vett peab jooma ja nüüd ma... Teangi, et kui mul on halb olla, pea käib ringi, võt, ei ole vaja paratseta mooli võtta ega midagi muud, lihtsalt keha tahab juua.
1: Ma nägin TikTokis seda videot, kus üks naiste rahvas tigedult oma mees taga, sest mees soovitas iga mure peale, et kas sa vett oled täna joonud, kallis? et see on nagu
2: selline
1: asi, mida
2: me üks päev vaatasime, et palju, kui kaua saab inimene ilma veeta ja kaua saab toidut elada ja see ilma veeta, mis see oli...
1: Ilma veeta oli ikka vähem kõvasti kui ilma toiduta.
2: Jah, aga see oli tõesti sõike nagu... No,
0: mingi päev ju.
2: Või, no veidi rohkem mingi jah. Paar
1: aga
2: päeva.
1: Aga mitte väga kaua, jah. Mm-hmm. Toiduta sa saad hakkama päris tükk aega.
2: Olen, palju sa varem söönd oled, kui sa oled ette palju söönd, siis jah.
0: Aga teate, mille ta elada ei saa? Veel?
1: Püksata.
0: Ei...
1: Mõtlesin, et sa tahad järgmest teemat sisse tuua.
0: Hea muusikat, me oleme jõudnud kellani 7.14 ja kuuleme kohe Ed Sheeranit.
1: Ja siis räägime pükstest.
2: Jah, räägime. Surmavatest pükstest.
1: Surmavatest.
2: Ja meil oma siin samas Eestis saab ka neid osta.
1: Mõnus. Mm,

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi . Seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: Rimis on tervisereede . Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . Lisainfo rimi.ee.
2: Jyski hinnavaring on täies hoos . Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt , tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , peeglitelt , madratsitelt ja paljult muult . Ostaga jysk.ee.
3: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja

0: Vahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust. Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
2: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
1: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
2: Kas Tepos on ka toidukaubad?
1: Ikka! Minu Teppo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
3: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
4: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
7: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
8: Pole põhjust.
7: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
8: Vabandust.
7: Ma nüüd lähen.
8: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
7: Ei. Kus te seda võtate?
9: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
10: Peipsi pealinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees!
11: Tere hommikust, kell on saanud 7.22, täna on 10. juuli ja siin hommikuprogrammist siit Star FM-ist tervitavad Grete Kuld.
12: Tere hommikust.
11: Jürgen Pärnsalu.
13: Tere hommikust.
11: Ja Margit Taili.
13: Sain just aru, et ma olen täpselt kuu aega olnud 43 aastane.
11: Oi, palju õnne palju sulle kuue.
13: Beebide sünnipäevast tähistatakse ka iga kuu, nii et ma ei saa üldse aru, et miks mulle
12: ei ole täna torti. Ma teen sulle siis täna tordi 43,1.
13: No midagi sinna.
12: Jah.
13: Nii, mürgised
12: kuule, püsid. Kuule, öeldakse, et ilu nõuab ohvreid, eks ju, sellist ütlust me teame kõik, aga Saara uusim hittoode on selle ütluse viinud täiesti uue tasemele. Sotsiaalmeedias on hästi palju räägitud ja kogunud praegu kuulsust ühed süksed laiad satiinpüksid, musta värvi süksed lehvivad ja nad on saanud siis hüüdnimeks Deadly Zara Pants, ehk siis surmavad Saara püksid. Ja põhjus ei ole mitte selles, et nad mitte nagu selles maitses, vaid pigem selles, et
13: need, kes... Mis maitses, nagu sööd neid või?
12: Noh, et nagu, jah, et nagu deadly on ju.
13: Ma ei hakka neid sööma.
12: Ei, mida iganes. Ma et pole.
13: Ma ei söö püks, kui ma vaatan neid. Sa mõtled, nagu maitses selles mõttes, et...
12: Maitses nagu, sa saad aru, mis ma mõtlen.
13: Ma saan aru, jah,
12: nagu asi on maitses.
13: Seisa surm, maitse, seisa kunagi nagu... Kui ma olen maitsetu on... inimene, siis ma ei... See ei sure selle tõttu.
12: No jah, aga nagu... kui mina näen, et sul on koledad püksid, siis ma võin surra sellest.
13: Aa, okei, okay, nii pidi.
12: Ja, aga põhjus on selles, et massiliselt naisi kukuvad nendes pükstes. Ja TikTok, Instagram on täitunud videotega, kus siis moefännid jagavad oma marrastusi, oma sinikaid.
13: Koperdad siis nende otsa või?
12: Ongi, asi ongi selles lõikese materjalis. See on selline hästi kerge lehviv satiin ja see on lõigatud hästi selliseks laiaks ja pikaks, et need sääred takerduvad nagu treppide liikudes kuidagi teinedise külge. Eriti hull on siis, kui sa kannad neid mingite madalate plätude või suvekingadega. Ja see kõige kummalisem ongi vaata see, et et lisaks sellele, et nad tekitavad selle, seda traumat on ju, nad on ilusad, aga nendest ei loobuta. Et inimesed kirjutavad siin, et ma oleks peaaegu 10 korda nende pükstega surma saanud, aga ma ikkagi panen need jalga, sest nad on lihtsalt nii ilusad, nii mugavad, nii efektsed. Teine kasutaja jagab kogemus, kus ta murdis jalaluu, siin on isegi pilt pandud, kus ta on...
13: Jalaluumurust või?
12: No selles mõttes, et sellest ratastoolist ja ta ütleb ka, et ta ei kavatse nendest loobuda, kuigi ta murdis oma jalaluun.
13: Kas ratastooli vildi peal on ka tal need püksid jalas?
12: Kus sõnast siin enam pole, et tal on see kips on jalas. Aga...
13: Ma ei võta neid ära!
12: Ei, aga see on see, et ta ütles, et ma ei kavatse, et ma päriselt, et nii kui ma selle kipsi ära sain ja ma saan jälle kõndima, aga siis esimene asja, mis ma panen jalga on, et Saara püksid.
14: Võt, see on pühendumus. See on see, miks naised ikkagi vajavad
13: on mingit... On imelikult.
14: Ei, mitte imelikult, aga see... ägedad.
12: Ma näitan, ootama, tahan seda pilti teile näidata, et keskel on need püksid ja siis ääres on siis need õnnetused, et inimesel on siin põlv on kinni pandud ja siin on see...
13: Aga näiteks eskalaatori peale nende pükstega julgeks üldse minna.
14: Oi, oi.
12: Et sa, ja, ei, aga eskalaatori peal juhtub lihtsalt see, et nad tõmbab sul sinna vahele ja sul pole need püksi jalas enam ühele.
13: Arvad, et võtab ära püksid vastu, ei tõmba siin sinna kuidagi kinni.
12: Ei, ei, ma arvan, et nad on nii kerge materjal. Ma tean neid pükse, mul on kunagi endal olnud. Need on tegelikult viimest see nii-öelda püsikollektsioon, vaata, mis Saaral on, et mingid asjad nagu tulevad nii. Hooajast
13: hooajaga tagasi. Oled komistanud ka või?
12: Jaa, olen küll, jah. Mul on jäänud nad plätu alla, aga noh, mitte nii õnnetult, aga nii kui ma seda pilti nägin nendes pükstes, mõtlesin, jaa, ma tean neid pükse. Et vaata, kui sul on need hästi siis libeda tallaga, kas näiteks nahast tallaga need süksed papud nii-öelda, noh, saad aru, et madalad baleriinad, et siis sinna alla jäävad need väga hästi kinni.
14: No see ei ole väga hea ja eskalaatoritest kinni jäämise osas mul tuli väga-väga halb asi meelde, kuidas Lõuna keskuses jäi üks koer.
13: No ei taha kuulda.
14: Olgu, ära, ei, siis ei räägi, tal on kõik hästi.
13: Kõik hästi.
12: Okei, aga siis sa võid rääkida, kui hästi on.
14: Rihm jäi kinni.
13: Nii halb.
14: Tegelikult see on väga-väga ohtlik ja tõepoolest tegelikult püksisääred võivad jääda kinni. Ma olen näinud, kuidas vanemad inimesed komistavad seal ja täitsa nagu hirmus on. Ma ise samamoodi enne eskalaatorile astumist ausutades korraks nagu, vaatan, nii. Aste on siin, vaata ikka, mul vähemalt tekib selline, et okei, nüüd ma nagu kukkun.
12: Ma nagu arvestan oma peas nagu mingi sekundid, et nüüd ma astun.
13: Minu arust võiks teha sellise TikToki konto või kuskil mingi Instagramis, et filmida neid seisvaid eskalaatoreid, kus inimesed arvavad, et nad liiguvad. Sest et see, kui inimene hakkab minema üles eskalaatorist, mis tegelikult ei liigu ja ta ootab, et see liiguks, need on kõige veidramad.
12: Hetked.
13: Need hetked, kus sa oma peas juba arvad, et see trepp viib sind üles, aga ei vii.
14: Aga meie viime sind kohe pool tunni uudiste juurde ja peale seda vaatame ka, mis on pere nõukogus, nii et jää meiega Radio Star FM sind tervitab.
15: Peipsi pealin Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees!
16: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
17: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
18: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
19: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Teppo on kõiket teha. Ja madalad hinnad iga päev.
20: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Oliivieli Borges 750 milliliitrit 7,49. Ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99. Telli rimi.ee.
21: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
22: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
23: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
0: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
22: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
23: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
24: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
25: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: Tere hommikust. Nii koalitsiooni kui ka opositsiooni erakonnad nõustuvad, et alkoholi kättesaadavust tuleks vähendada, kuid jäävad eriarvamusele, kuidas seda täpselt teha. Alkoholi aktsiisidest, mis tasuks kaaluda, kuid mitte ilma naaberriikideta. Siseminister Igor Taro rõhutas, et kuigi hinnatõusu on näha pea igal pool, siis meelemürkidega on asi teistmoodi. Meelemürkide osas inflatsioon nii suurt mõju ei avalda, mis tähendab, et inimestel on seda lihtsam soetada ja see muutub kergemaks valikuks. Eestisse on viimastel aastatel lisandunud veidi alla 100 hambaarsti, kellelt eraldi keeleeksamit tööle asumiseks ei nõuta. See põhjustab aga probleeme nii patsientidele kui ka dokumentatsioonis. Tartu Ülikooli hambaarsti teaduse instituudi juhataja Jaana Olaki sõnul on hambaarstide ringkondades räägitud juba ammu, et vajalik oleks eelnev keeleeksam. Tööandjad ehk kliinikud peavad veenduma, et kas arst patsientist üldse aru saab, kuid sellele vaatamata juhtuvad patsientide ja arstide vahel arusaamatused, kus inimesel ravitakse valet hammast. Ligikaudu 3000 tänavust põhikooli lõpetajat ei ole pärast põhi vastuvõttu veel õppekohta kinnitanud, kuigi üle Eesti on gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes kokku enam kui 4100 vaba õppekohta. Kõige rohkem on vabu kohti Tallinna Tehnoloogia Kolledžis, kus saab veel õppima asuda 478 noort. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on vabu kohti 473. Kõige vähem õppekohti on Hiiumaal ja Põlvamaal. Tänavu sügisest jõustub põhikooli lõpetanutele õppimiskohustus. See tähendab, et haridusteed peavad jätkama ka need noored, kelle põhikooli lõpueksamite tulemus jäi alla 50%. Ning osades Eesti kauplustes jälgib turvakaamerate piltiga tehisaru, mis analüüsib poes olevate inimeste käitumismustreid. Kuigi tehisaru abil inimeste jälgimine on tõstatanud küsimusi privaatsusest, ei erista seadus, kas kaamera pilti jälgib inimene või AI. Videovalvesüsteemi tehisaruga ühendamine ei nõua enamasti uusi kaameraid ning algoritm analüüsib käitumismustreid, mis võivad turvatöötajal märkamata jääda. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega, keskpäevast alates hakkab kohati sadama hoovihma. Puhub idakaare tuul 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on oodata 18-23 graadi.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.36 ja meie kutsume sind nüüd Perenõukogusse.
2: Kui vanalt sai sinu laps esimese telefoni? No ma siis alustan, sest et praegu vist
3: alusta.
2: On, vist te siis võtta teie pärast üle ja.
3: Pole kui midagi öelda.
2: Minu laps on praegu 7 ja ma arvan, et ta sai 6 äkki või midagi sellist, sellepärast, et ta tahtis hakata üksinda kodus olema ja siis mulle kuidagi tundus ikkagi see mõte, et ta jääb üksinda koju ainult niimoodi tehtav, et ta saab mulle helistada. Aga tal on see telefon nagu esiku kappi ära pandud, ta saab seda kasutada ainult siis, kui ma talle selle annan või kui ta tahab kellelegi helistada või kui ma lähen, ma ei tea, korraks pooleks tunniks kodust ära, et siis ma jätan talle selle telefon, et ta saab mind kätte, aga muidu ta on niisama selles nagu mängida või niimoodi ta ei saa.
1: Aga millal teie oma esimese mobiiltelefoni saite?
2: Oi.
3: Keskkoolis, ma ei mäleta mingi äkki kuskil seal lõpuklassi poole, et ega see telefon sellel ajal teate, kui mina koolis käisin. No, see oli ikka päris arutane.
2: Mina olin 12 äkki.
1: Ma olin ka midagi sellist.
3: Et mobiiltelefon oli ikkagi, kui mina keskkoolis käisin, väga haruldane. Ma tean, et mul sõber sai isa mobiiltelefoni võtta nii-öelda lõpupeole kaasa. Ja siis kõik uudistasid seda ja vaatasid. Teate, see oli selline Nokia, mis nägi välja natuke nagu banaan. Sükke kollane.
2: Jaa, klapiga.
3: Ja siis kõik uudistasid seda ja üli vägevest ja sai selle lõpupeole veel kaasa võtta. Et umbes lahe. Aga helistamine oli nii kallis, et üks kõne maksis põhimõtteliselt kuu palga on ju. Et siis ta lihtsalt oli see kaasas, aga ta sellega nagu midagi teha väga ei olnud. Leviga oli ka nii nagu oli, on ju. Aga minu jah, telefon tuli ka ikkagi väga, väga hilja pigem.
1: Aga meie kuulajad, ma vaatan, et väga palju on kirjutatud, ehk küsimus on, kui vanalt sai sinu laps esimese telefoni, siis väga paljud on vastanud, et ikkagi siis, kui laps või lapsed on läinud esimesse klassi.
2: Ja seal on nüüd on see nutikell muidugi, selle telefoni võibolla veidi asendanud, vaata, et sul ei ole otsuselt telefoni vajad, sul on see kell ja sa saad sellega ka helistada. Et siis sa ei saa seal nagu scrollida.
3: Kui ma läksin esimesse klassi, oli ainult laua telefon olemas.
1: Ja analoog kell, et seina peal.
3: Et see oli umbes see, et helistad, et kas Peeter on kodus, et tahaks uue mängima minna?
2: Ei, no, mina läksin ikka ukse taha.
3: No jah, aga kui oli liiga kaugel ukse.
2: Mulle korras oli enda esimene telefon meelde, mul oli sükke väikene roosa Sony Ericsson T10S ja see oli ka klapiga ja siis ma mäletan, ma läksin sõbrannale külla, võtsin selle kaasa, olin nagu hästi uhke, et noh, mul on telefon ja siis ma teesklasin, et ma räägin telefoniga.
1: Ja
2: mis te arvate, kas see telefon hakkas helisema?
3: Muidugi hakkas.
2: Ja mul isa kontrollis, et Greta, kas see telefon ikka töötab.
3: Jube tähtis.
2: Ja mul oli no nii piinlik.
3: Jube tähtis.
2: Kusjuures teate, mis nali veel on, ma rääksin veel inglise keeles.
3: Miks?
2: Sest et ma teesklasin, et mul on nagu välisma sõber. See oli nagu eriti hea, mul on see siia maani meeles, nagu see oli lihtsalt, noh, see on nagu kohutav ja siis ma mäletan see ranna nägu ja siis ta oli nagu,
3: kui vana sa olid siis?
2: No ma arvan, ma olin mingi 12.
3: Ja siis sul oli välisma sõber või? Big business või?
1: Ei, no ta oli imaginary.
3: Hello.
2: Ja ma ei osanud väga ju, vaata tolla ajal lapsed ei rääkinud inglise keelt niimoodi nagu tänapäeva 12 aastat räägivad puhtalt.
3: Are you in Texas?
2: Ma olin lihtsalt hello, kui siin ainult mäletan
3: yes.
2: Aga meile kirjutab Janne, et teises või kolmandas klassis ja seda ka sellepärast, et suurem venna ostis endale ja siis tahtis ju väike õde ka endale telefoni ja sai siis venna vana endale, ehk siis noh, ennem oli see nutikell ja ma tean, et ongi vahel peredes nii, et kui mitu last siis, kui üks saab, siis tahab teine ka endale.
1: Muidugi,
3: mulle tundub ikkagi selle kooli algusega on see väga seotud. Et siin meie vastajad tuleb ka välja see, et kui lapsed lähevad kooli, siis nad saavad endale telefoni.
1: Mm-hmm. Aga vaata, Viive on vist ikkagi sama generatsioon nagu sina, Jürgel, mitte et sa meist nagu
3: vana,
1: ei, vanema ja selles mõttes, et generatsioon. Ta kirjutab, et minu lapsed said kõik enne täiskasvanuks, kui tuli mobiiltelefonide ajastu. Sinul natukene oli ikkagi niimoodi.
3: No täiskasvanud ma ei olnud, aga ma tean seda, et sellel ajal telefon oli ka hästi kallis. Ja ei olnud nii, et sa lähed lihtsalt poodi ja me ostame telefoni endale. Mitte, et praegu telefonid ei oleks kallid, no, aga praegu võimalik ka odavama otsa telefone saada. Sellel hetkel olid ikkagi telefonid väga kallid. Et selleks, et telefoni endale saada, siis ma ei tea, tuli mingi järelmaks võtta ja ma ei tea, mingid asjad.
2: Ja
3: siis, kui see telefon katki läks, siis oli ikka eriti jama, sest et sa maksid seda põhimõtteliselt nagu tühja.
2: Mm-hmm. No Freedi ikkagi valutab siin südant kogu selle asja pärast, et tehnika võtab üle, ütleb, et lennakus ja nutindus õhkus ja aeg saabub ja inimkonda tabab kivi aeg. Liiga palju on seda värki, kõik on elektrooniline maailm, ei suuda seda ühel päeval enam seda koormat kanda. Kliimas soojeneb , lapsed ei oska normaalselt mõelda ega kirjutada .
3: Ma mõnes mõttes olen taga nõus , et ega kui me sõltume nii palju elektroonikast , siis ühel hetkel , kui see keegi pistiku välja võtab , siis me maailm tõesti võib nagu
2: aga kokku kukkuda . kas endal ka pole see tunne , et kui aku saab tühjaks ootamatult ja sa oled kuskil linnas või kuskil ära ja sa ei saa seda kohe laadima panna , siis sul on selline tunne , et aga mis elu see on , ma arvan , et see hirm tuleb peale .
3: Täna me mõtleme selle peale , et okei , et su telefon saab tühjaks , aga kui sul ei tööta makseterminalid ja sul ei tööta tanklad ja noh , ühesõnaga , kui sul ei tööta nagu mitte midagi , mis on seotud siis elektroonikaga või et keegi saab sinna sisse häkkida , siis mõnes mõttes hirmutav lugu ju .
1: Läksin jõusaali üks päev ja makseterminal ei töötanud ja
3: tasuta ring .
1: Ja tegelikult oligi , sest et see naisterahvas , kes seal töötas , oli päris endast väljas , et ütles , et minge sinna sisse ja siis ma mõtlesin , et no mida teha , on ju , esimese asjana mõtlesin , et no et ma teen ju ülekande , et nad saavad mulle nagu seal arve saata , aga siis ma sain aru tõesti , et tegelikult kui selline asi nagu võimalus ära kaob , sularaha ei ole , siis ongi kööga lähedki head , et tasuta , noh , tegelikult tasuta trenni , no jaa , aga igal juhul kõik lahenes ühesõnaga , aitäh küsimast .
2: mul on hea meel , Margit , selle üle . aga nüüd kõik , kes on suhtes , peavad natukene ootama ja siis kohe kuulama , sellepärast et aastakümneid koos olnud paarid , sellised vanemad prouad ja härrad jagavad nüüd kogemust , jagavad suhtesaladusi , pikaaegse suhtesaladusi just .
1: mina olen mõelnud kogu aeg seda , et ma oleks tahtnud oma vanavanematega kohtuda ja küsida nende käest , et kuidas neil oli . Kas oli armastus või oli selline , et teeme tööd ja vaata , tubli mees ja suured käed ja see kõlas
3: suured käed .
1: Ma ei tea , miks
2: see on
1: endiselt
2: oluline .
3: huvitav , et see sellel ajal kuidagi eriti , no muidugi .
2: Mulle väga meeldivad suured käed .
3: Majapidamises läheb ikka vaja .
1: ei no loomulikult suured käed ,
3: sa saad mitu asja võtta korraga .
2: tead , suur aju on ka , tuleb tegelikult kasuks
3: okay. . No suured käed ja suur aju , see oleks ju mega .
1: aga Savage kõlab sulle siit Raadio Star FM .

0: kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.46 10. juulil ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga. Siin on ka Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja mina Margit Tali.
2: Tere hommikust.
1: Oota, Grete, nii.
3: Ootan nüüd. Ja tere hommikust. Tahan mina rääkida teile suhtest ja tahan rääkida sellest, mida on, mis suhte kogemust ja tarkust on jaganud vaata need paarid, kes on koos võibolla olnud juba 50 aastat ja nagu me teame, siis ega tugev õnnelik suhe ei rajane võibolla ainult romantilistele žestidele, vaid sellistele väikestele igapäevastele valikutele ja tahangi need nüüd teile ette kanda.
1: Kuulame huviga. Muidugi ma arvan, et ma ei ole üksinda ja meie raadiokuulaja ka lootis natukene, et nüüd tuleb sinu isikliku kogemuse lugu. On ju.
2: Ma ei ole 50 aastat kellegi koos olnud, ta ei saa sellest kogemust jagada.
3: Ma pole isegi nii vana, veel mitte.
1: No jah.
2: Nii et tahaks öelda, et sa oled alles poisike, aga nii ei saa öelda.
3: Samas kui ma neid punkte loen, siis igaüks saab ju ise vaikselt mõelda või meie saame siin arutleda ka enda nagu perspektiivist. Igal juhul loomulikult õnnelikud paarid, kes on aga kaua koos olnud, nad on alati seadnud suhte esikohale. Ehk siis nad ei jäta oma suhet taha plaanile. Kõige olulisem on alati partner ja siis tulevad kõik muud pereliikmed, nagu öeldakse, sellepärast, et muud pereliikmed võibolla kolivad ühel hetkel välja või
2: koer.
3: Sõbrad kolivad teise riiki või linna, mis iganes, aga partneriga pead sa ikkagi ka siis koos olema, kui kõik teised on sinu kõrvalt lahkunud, nüüd oled, sa lõpetad mul lauseid.
1: Väga tore, oota, mina ei lõpetanud, aga tahtsin öelda, et ühest asjast ma olen aru saanud, et tegelikult see võiks olla nii, et esikohal oled sina ise, siis on sinu partner
3: just.
1: Ja siis on lapsed. Lihtsalt,
3: ja. Aga see ei tähenda seda, et partneri nimel tuleks katkestada suhted nüüd pere või sõpradega. Lihtsalt see tähendab seda, et toimivas ja terves suhtes on partner inimene, kelle vajadusi ja ühiseid otsuseid peetakse just kui nagu esmatähtsaks. Teine punkt on see, et neile meeldib päriselt koos aega veeta. Ehk siis tugeva suhte ja fundament on sõprus. Ja seda ma ütlen küll, et ma vist ise arvan sama. Et kui sa oled oma partneriga just kui nagu parim sõber, sa saate ka koos naerda, vajadusel ka koos nutta ja kõik see käib sinna juurde ja talle võibolla ka ausalt rääkida mingitest muredest ja nii edasi, siis sealt saab areneda midagi. Kui sa tegelikult nagu oma partnerit ei usalda või teil on mingisugune, noh, et kui see põhineb ainult sellel mingi romantilisel asjal, siis mina arvan, et see ei toimi.
1: Kirg kaob mingisugusel hetkel, aga igapäev jääb.
3: Ja tuleb hoida kindlasti meeles ka seda, et rasked ajad on abielu või noh, ütleme siis kooselu loomulik osa, et argipäev ei ole selline romantiline komöödia, kus kõik probleemid isenesest lahenevad ja alati on lõpp õnnelik ja õnnelik lõpp garanteeritud, aga lihtsalt kõik õnnelikumad paarid seisavadki aja jooksul silmitsi raskustega, pettumustega, erimeelsustega, sest see esimese armumise eufooria ei kesta igavesti ja mina olen vist nagu selline inimene, kes õudselt naudib, noh, me kõik naudime neid liblikaid, aga vaata, ma nagu veidi pelgan nende liblikate nagu kadumist on ju ja siis kui sa hakkad, ütleme, kui sa oled juba koos olnud, ma ei tea, võibolla 5 aastat, siis sa hakkad, kui sa hakkad oma argipäeva võrdlema nende esimeste liblikate faasiga, siis see mõõdulint on täiesti nagu vale, et see mitte kuidagi moodi ei tule välja see, et sa saad täpselt sama tunnet või et su kohtingud mööduvad täpselt sama moodi, sest et inimese keha ei ole võimeline olema selles armumise faasis nii pikalt, et ta lihtsalt oleks nagu väga läbi, kui ta peaks seda hästi pikalt tundma.
1: Jürgen, sina oled väga rahulik ja vaikne siin olnud. Mis mõtteid sa oled tekkinud siin vahepeal?
2: Ma kuulen ja mõtlesin, et kas ma kuulen midagi uut.
1: Okei, ei ole veel siia maani
2: kuulnud. Aga see lihtsalt kinnitab kõike just. Seda, mis...
3: No nii, äkki nüüd kuuled. Nad ei väldi keerulisi vestluseid, ehk siis suhte alguses vaata paljud inimesed kardavad tüli ja pingeid ja soovivad sellist rahu hoida, aga siis jäävadki need probleemid lahendamata ja siin on tehtud mingi uuring ka, mis viitabki sellele, et mida turvalisemad partnerid end suhtes tunnevad, seda tervemal viisil suudavad nad ka konflikte lahendada. Et õnnelik ja püsiv suhe on ikkagi eeldab seda valmisolekut olla siis partneri ees aus, haavatav ja usaldada oma tundeid ja mitte sellist hukkamõistu teha ja mitte hukkamõistu ka karta, et julged olla tema ise.
2: Ole sina ise.
3: Ikka pole siis midagi uut tulnud sinu jaoks.
2: Ei, aga need on, ma ei ütle, et need on ju valed või et neid ei võiks üle korrata või meelde tuletada, sest et ega me kipumegi ju seda ära unustama, siis on hea, kui vahepeal keegi meelde tuletab, ütleb, et jah, tegelikult nii ongi ju.
1: Ja mina tahtsin öelda ka, et kui me kuulaja praegu mõtleb seal kaas ja näeb, et näiteks, et tema suhtes ei ole nii, siis see ei tähenda otseselt ju kohe, et suhe on otsas. See tähendab seda, et tuleb perspektiivi muuta ja võibolla oma kaaslasega sellest rääkida, aga siiamaani siiamaani on kõik nagu väga loogiline olnud ja
3: ja kindlad piirid, mida ühiselt austatakse, et mitte midagi ei jääta juhuse oleks, lepitakse piirides kokku, kõik arusaamatused siis lahendatakse kuidagi koostöös ja samamoodi, et kui näiteks üks partner on öelda, et ma ei aksepteeri sellist või sellist asja või käitumist või olukorda või mis iganes, siis see teine partner selle teadmisega nagu aksepteerib seda ja ei lähe sellest piirist üle.
2: See on minu hommiku kruus, sina siit ei joo.
3: No näite, aga miks mitte? Ega siis, ega
2: ja
3: siis...
2: kui see on pandud paika ja sa ikkagi tuled ja võtad selle
1: Siis on probleem.
2: See on nagu tahtis, see on nokkimine.
3: See on väga, sest et halli argipäeval tekivadki need argised tülid, et alguses võibolla need tülid on teissugused ja mingid käib mingisugune nurkade lihvimine, aga ega kõik tülid ei ole siis ei pea olema suured, et ongi süksed väiksed näeklimised, et miks su trussikud või sokid jälle siin moodi maas on.
2: Haisevad just.
3: miks sa ei pese ennast või nii edasi.
2: Kuigi nad isegi ei vedele miski.
3: Kui siis ma pean ütlema rääkides pesemisest, siis ma nägin, et kas treetsis või kuskil keegi jagas pilti, et teate, et ma ei suuda enam oma kaaslasega koos olla, et me oleme olnud mingi 7 aastat koos, et palun vaadaka, milline tema voodi pool välja näeb ja saate aru, seal oli voodist pilt ja seal voodis oli selline pruun laik.
2: Nagu keegi oleks lamanud.
3: Ja nagu lamanud nagu voodi peatsil ja siis selle lina või selle nagu koha peal madratsin nagu peal, ta lina oli just ära võetud sealt selleks pildi hetkeks.
2: Äkki ta kasutab, äkki ta on see kulturist
1: vaata.
3: Ja, ise pruunistu, aga ma nägin, et see polnud ise pruunistu, sest ma tean ise seda, ma olen seda teinud ja vabandan kõikide hotelli kettides, kus on ööbind ja neid rätikud, mis pärast maha jäävad minust on natukene pruunid, ma loodan, et need lähevad puhtaks.
1: Mina tahan ka vabandada ühe hotelli ees, kui üks pruun triip oli seal ja lina peal ja siis kui ma ärkasin hommikul üles ei, ma olin öösel söönud M&M's komme šokolaadi oma ja siis see triip oli sinna šokolaadist sulanud ja siis see nägi välja nagu midagi muud.
3: Oota, ma korra ütlen, meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
2: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
1: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
3: Selle jaoks on tool, kas te ei tea, mida te kasutate aga. The chair.
1: Aga kell on saanud 7.53, oled siiani olnud loodetavasti juba Radio Star FM hommikuprogrammiga ja koos meiega kella 10:00 välja. Kuulame Nickelbacki ja siis lähme täis tundi ja siis ju hakkame tutvustama sulle ka võimatu küsimuse.
2: Ja, mis meil selle nädala lauinaks veel viimast korda ära läheb.
1: Nii et ole meiega. Never

0: ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
3: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
6: Väljas palav. Jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
10: Euroopa.

0: Kuuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
4: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.

0: tere hommikust. Nii koalitsiooni kui ka opositsioonierakonnad nõustuvad, et alkoholi kättesaadavust tuleks vähendada, kui teavad eri arvamusele, kuidas seda täpselt teha. Alkoholi aktsiisi tõstmist tasuks kaaluda, kuid mitte ilma naaberriikideta. Siseminister Igor Taro rõhutas, et kuigi hinnatõusu on näha pea igal pool, siis meelemürkidega on asi teistmoodi. Meelemürkide osas inflatsiooni suurt mõju ei avalda, mis tähendab, et inimestel on seda lihtsam soetada ja see muutub kergemaks valikuks. Töötute arv langes Eestis tänavu teises kvartalis viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Hoolimata töötuse määra langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele teatas töötukassa. Kõige tihedam on konkurents finants- ja kindlustustegevuses ning info- ja sidevaldkonnas. Ametialade lõikes on kõige raskem leida tööd juhtidel. See vastu hariduses, haldustegevuses ning oskustööliste seas on konkurents madalaim. Eestis on viimastel aastatel lisandunud veidi alla 100 hambaarsti, kellelt eraldi keeleeksamit tööle asumiseks ei nõuta. See põhjustab aga probleeme nii patsientidele kui ka dokumentatsioonis. Tartu Ülikooli hambaarsti teaduse instituudi juhataja Jaana Olaki sõnul on hambaarstide ringkondades räägitud juba ammu, et vajalik oleks eelnev keeleeksam. Tööandjad ehk kliinikud peavad veenduma, kas arst patsientist üldse aru saab, kuid sellele vaatamata juhtuvad patsientide ja arstide vahel arusaamatused, kus inimesel ravitakse valet hammast. Osades Eesti kauplustes jälgib turvakaamerate pilti ka tehisaru, mis analüüsib poes olevate inimeste käitumismustreid. Kuigi tehisaru abil inimeste jälgimine on tõstatanud küsimusi privaatsusest, ei erista seadus, kas kaamera pilti jälgib inimene või AI. Videovalvesüsteemi tehisaruga ühendamine ei nõua enamasti uusi kaameraid ning algoritm analüüsib käitumismustreid, mis võivad turvatöötajal märkamata jääda. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega. Keskpäevast alates hakkab kohati sadama hoovihma. Tuulpuu vidakaarest 1-7 puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja on oodata 18-23 graadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Hea autojuht ei ole veel Tallinnas miski pärast liiklus umbes, vähemalt Waze järgi mitte, kuigi Peterburi teele varu endale aega ning Paldiski maantel on märgatud politseid ohutud liiklemist.

0: tere hommikust , kell on saanud 8:07 ja sina kuulad raadiot Star FM , kus sind tervitavad Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali .
1: tere hommikust .
2: mulle meeldib , et kui Grete tuleb siia kord nädalas , siis me saame talle ka tutvustada justkui seda võimatu küsimuse auhinda , millest me oleme juba nädal aega rääkinud , sest et Grete näiteks ei tea , et Coopil on uus digiajakiri nimega Hetk .
0: ma Gretet teades päris hästi , ma Grete ütlen sulle kohe , et sulle kindlasti meeldib see ajakiri , sellepärast et ma tean , millist meediat sa loed , see ajakiri .
1: kollast .
0: jah , aga seal
2: hästi
0: on
2: kollast.
0: Seal on nagu kollast , aga helesinist ja roosat ja nagu me rääkisime ka , et tegemist on minu arvates nagu visuaalselt ja kuidagi väga-väga helge ajakirjaga .
2: ja no mina tean näiteks seda , et kui sa lähed hetk.co.ee ja sa võtad sealt kategooria ilu ja tervis , mille Grete kindlasti kohe esimesena sealt avab , sest et noh , kodu ja aed aeg perega lemmikloom toiteretseptid aga ilu ja tervis kohe siia ja vaatad siin on erinevad artiklid näed , tee ise näiteks avokaado , mee ja kreeka jogurti näomask , mis toimib imehästi .
1: mina ei ole Robert Linnast kaugemale saanudki , nii kui ma selle lehe avasin , siis mul tuli ette videointervjuu Robert Linnaga , kes võtab siis vastu seda ajakirja Hetk oma koduhoovis ja räägib siin , kass on siin ka süles ja näe koduloom et räägib siin asjadest ja mängib pilli natuke ja see tundub mulle väga põnev asi .
2: okei , no siis ja. Ma arvasin , no igal juhul on siin erinevaid teemasid , aga miks me räägime Coopist , sellepärast et meil on võimatu küsimuse mängu auhinnaks sellel nädalal viimast korda ära anda 50-eurone Coopi kinkekaart .
0: täpselt niimoodi , nii et saad käia , võtta endale midagi head paremat Coopist ja siis hakata ajakirja lugema . nii et juba natukese aja pärast tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu . enne seda kuulame natukene , mida head pakutakse igal pool mujal ja Rolf Juuneri Ingel kõlab sulle ka , nii et jää ikka raadioga Star FM .
3: otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi ? alusta Airbaltiku rakendusest . broneeri lend alates 39 eurost . halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
4: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
5: WC-paber Grete 40 rulli aitäh kaardiga 6.99 Norra lõhefilee kilohinnaga 11.99 Maxima .
6: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
7: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv .
8: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu . veelgi laiem valik moe , laste , kodu ja kosmeetikatooteid nüüd kuni 50% soodsamalt . leia oma lemmikud Stockmannist .
9: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 tooted tuntud brändidelt .
10: Weekend.ee , Eesti parim valik .
11: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7.49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3.59 . Rimi , tark valik .
12: euroapteegis on magneesiumikuu . tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt . euroapteek , tervis parima hinnaga .
13: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
14: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis . 18. Kukerpillid . 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
13: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
15: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
16: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee
17: Sündpopis ära vaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
18: Koopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Koopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.

0: 12. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8:17 ja meie oleme jõudnud oma võimatu küsimuse mängu juurde. Nii et vali meie telefoni number 6366200, sest kui vastad õigesti küsimusele, siis sa võidad
2: 50 eurose kopi kinkekaardi.
3: Ja küsimus kõlab nii. Enamik inimesi ütleb, mul pole neid vaja, aga ostab ikkagi.
1: Tere hommikust.
2: Hallo.
1: Hallo.
4: Tere vist.
2: Tere.
3: Tere.
4: Ei oska.
2: Ei ole hullu.
3: Siis kordame küsimust. Enamik inimesi ütleb, et pole mul neid vaja, aga ostab ikkagi.
1: 6366200. Tere hommikust. Hallo.
5: Tere hommikust.
2: Tere.
5: Päikeseprillid
2: ei ole õige vastus.
1: Ei ole õige vastus, aga tegelikult täiesti loogiline. Kuidagi arvasin, et Kreetega läheb see teema väga kokku. Tere hommikust.
6: Tere. Jalanõusi.
2: Jalanõud. Õige vastus.
1: Õige vastus. Ma ei oska panna
3: vaata,
1: seda.
2: Teeme ise.
3: Rõõmus
2: otsutame ise. See on palju rohkem päris.
3: Laiv aplaus, see on küll eriti hea.
2: Tõepoolest, kuidas sul, kas jalanõusid läheb ikka vaja, kuigi
6: tehti
2: ole?
6: Ma ei tea, neid läheb ikka jõhkrat ja ostan ikka jõhkrat.
3: Kas pigem on sellised madalad, mugavad või on kontsasid ka ikka?
6: Ma ikka suhkud. Possu fänn ja plättu fänn.
3: Sama siin.
2: Kuhu sa paned nad?
6: Moodi alla ja kappi otsa ja...
1: Kappi otsa
3: ka! Mõni läheb ikka jalga ka või?
2: Aga mis kõige veidram koht on,
6: kuhu sa...
2: Nad paigutad, et vaat enam ei mahu, siis hakkad toppima igale poole, kuhu tegelikult peaks minema?
6: Kappi riiete alla.
1: Mõni võidab mingit teatud teisi asju, aga vaad.
3: Ei, aga ma mõtlen vahel on see, et ostad ja siis ei taha võibolla elukaaslasele või abikaaslasele näidata ja siis sa peidad neid kuskile, kui sa vaata koju lähed. Mm-hmm. Et kui ma käin shoppamas näiteks ja mul tuleb veel samal ajal mingi 3 pakki automaatis, ma panen kõik ühte kotti, et siis on tunne, et ma tulin ühe suure kottiga, mitte mul ei ole 8 erinevat vaata jalanud aga sama.
1: Aga igal juhul palju õnne sulle, sina oled võitnud 50 eurose koopi kinkekaardi. Ma ei tea, kas sealt muidugi jalanõusid on võimalik.
3: Mingi plätu saab ikka varba otsa.
2: Ja. No. Ole hea, ole veel liinil ka, siis Margit võtab sinuga, räägib veidi eetri väliselt.
1: No võt, 50 eurone kinkekaart läinud nagu niuhti.
2: Ja, ma usun, et meil on aega veel enne uudiseid teha ära üks tähtis üleskutse.
1: Absoluutselt.
2: Mis on seotud
1: koduga. Kodudega isegi.
2: Ja.
1: Ja see on õige magus, nii et jää kindlasti meie, aga praegu kuulema ka Shakira ja Burna Boy. Tai.
2: Tai.
1: Teeme
2: tai.
1: Nii.
3: See on mitte midagi aru praegu.

0: 12. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8:23 ja meie tahame sinule teha sellise väga-väga toreda üleskutse.
2: Kuni 12. juulini, ehk siis pühapäevani on võimalik sul minu IKEA kodu siis uude hooaega kandideerida. Ehk siis kolmas hooaeg, TV3 ja IKEA otsivad siis osalejaid sinna, kui sa tahad. Lähed täna näiteks kööki, vaatad, siis köök on nagu selline mõltsi meeldise, ammu oleks tahaks uut. Siis saad sinna saatesse registreerida ja võib juhtuda nii, et sinu kodu valitakse välja.
3: Ja mitte ainult kodu, selles mõttes, kui sa lähed oma näiteks töökohasse kööki, see näeb kõrve välja, siis ettevõtete ruumid on samamoodi oodatud kandideerima. Inimesed, pered, kollektiivid, ettevõtted tõesti, kelle ruumid vajavad uut hingamist ja tahavad paremaid lahendusi.
2: Peaks siin.
1: Siin stuudios.
2: Aga samas IKEA on meile juba appi tulnud. Ta on ju meile diivanid ja toolid ja lilled, mida ma näen.
3: Tahtsin küllada, et siin pole miskit viga, et siin on juba väga
2: natuke
3: hästi.
2: Natuke võiks ikka ju mingi
1: mis siin võiks
2: veits kõpitseda. Ma olen siuke, kõige alati saab nagu kõpitseda.
3: Seda küll, aga samas
2: IKEA on nii palju toredaid tarkasid lahendusi, et ma usun, et selle stuudio on võimalik ka veel nagu lahedamaks teha.
3: Ja tegelikult on see, et kui keegi mõtleb, et ai, ka meie kodu näeb nii, mis meie hakkad telesse minema, siis tegelikult ega see minu IKEA kodu ei otsigi täiuslikku kodu, vaid tahabki sellist kohta, kus ikkagi on ka midagi ära teha.
2: No jah,
3: ja,
2: mis mõttega sa muidu sinna lähed.
3: Ja
1: kui keegi miski pärast ei tea, mis siis see minu IKEA kodu üldse saade on, siis see on selline saade, kus tuleb sisekujundaja sinu juurde, aitab planeerida ja teeb sinu siis ühe valitud ruumi IKEA abil täiesti uueks. Nii et 12. juuli nii enne keskööd 1 minut lõpeb registreerimine ja kandideerida sa saad aadressil tv3.ee minu IKEA kodu ja seal saad siis, seal tuleb täita ankeet ja lisada lugu, oma lugu ka ja lihtsalt võibolla öelda nagu ka, et kui sa tahaksid kindlamat sellist võimalust, siis kirjuta hea lugu, nagu televisioonil meeldib nagu.
2: Fotosid tahetakse ka.
1: Ja fotod ka.
3: Aga mitte endast, ruumist.
1: Aga meie liigu
2: saadame viimast 3 pilti, mis sul telefoni fotodes on.
1: Aga igal juhul kell on saanud 8:26 ja meie liigume pooltunni uudiste juurde ja siis me jätkame oma hommikuprogrammiga, nii et jää ikka meie ka ja naudi ilusat, loodetavasti ka sinu kandis, päikese paistelist päeva.
4: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
5: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
4: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
5: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
7: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
6: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
8: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus iga sampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
11: ja avatud ta ongi . Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn . Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest , mis rõõmustavad igat autosõpra . Veelgi enam , kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi . Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla . Tuleviku tee 14 kohe Tartu maantee ääres . Amserv Tallinn.
12: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
15: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
16: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
17: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
16: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
18: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.

0: tere hommikust. Töötute arv langes Eestis tänavu teises kvartalis viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Hoolimata töötuse määra langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele, teatas töötukassa. Kõige tihedam on konkurents finants- ja kindlustustegevuses ning info- ja sidevaldkonnas. Ametialade lõikes on kõige raskem leida tööd juhtidel, see vastu hariduses, haldustegevuses ning oskustööliste seas on konkurents madalaim. Eestisse on viimastel aastatel lisandunud veidi alla 100 hambaarsti, kellelt eraldi keeleeksamit tööle asumiseks ei nõuta. See põhjustab aga probleeme nii patsientidele kui ka dokumentatsioonis. Tartu Ülikooli hambaarsti teaduse instituudi juhataja Jaana Olaki sõnul on hambaarstide ringkondades räägitud juba ammu, et vajalik oleks eelnev keeleeksam. Tööandjad ehk kliinikud peavad veenduma, kas arst patsientist üldse aru saab, kuid sellele vaatamata juhtuvad patsientide ja arstide vahel arusaamatused, kus inimesel ravitakse valet hammast. Nii koalitsiooni kui ka opositsiooni erakonnad nõustuvad, et alkoholi kättesaadavust tuleks vähendada, kuid jäävad eri arvamusele, kuidas seda täpselt teha. Alkoholiaktsiisi tõstmist tasuks kaaluda, kuid mitte ilma naaberriikideta. Siseminister Igor Taro rõhutas, et kuigi hinnatõusu on näha pea igal pool, siis meelemürkidega on asi teistmoodi. Meelemürkide osas inflatsioon nii suurt mõju ei avalda, mis tähendab, et inimestel on seda lihtsam soetada ja see muutub kergemaks valikuks. Osades Eesti kauplustes jälgib turvakaamerate pilti ka tehisaru, mis analüüsib poes olevate inimeste käitumismustreid. Kuigi tehisaru abil inimeste jälgimine on tõstatanud küsimusi, privaatsusest ei erista seadus, kas kaamera pilt jälgib inimene või AI. Videovalvesüsteemi tehisaruga ühendamine ei nõua enamasti uusi kaameraid ning algoritm analüüsib käitumismustreid, mis võivad turvatöötajal märkamata jääda. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm on täna selline muutlikult pilves, keskpäevast alates hakkab sadama ka hoovihma. Tuul puhub idakaarest 1-7 puhanguti 10 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 18-23 graadi.

0: tere , ilusat hommikut , kell on saanud 8:36 ja sina oled raadio Star FM-i lainel , Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali siinpool .
1: tere hommikust , noh , sõbrannad , hakkame tülidest rääkima .
0: hakkame tüli üles kiskuma .
1: kas positiivsed mälestused hakkavad hajuma ?
0: veel mitte .
2: meil ei ole Margitiga mitte ühtegi tüli olnud .
0: ei ole jah .
1: Ma ei mõtle mõelda teie omavahelisi tülisid , vaid igapäevatülid , mis võivad viidata peatsele lahkuminekule .
2: Igapäevatülid , sa mõtled siis sõbrannade vahel või elukaaslaste
1: vahel ? sõbrannade vahel tülid , noh , need noh , on ja ei ole .
2: ma ei tea , ma olen praegu nii õnnelikus suhtes , et .
0: kellega sa suhtes oled ?
2: kas sa ei loe üldse kollast meediat või ?
0: ei loe tõesti .
2: sest ega muidu sul infot ei oleks .
0: ei , absoluutselt mitte .
2: otseallikast ei saa ju .
0: Jürgen , kuidas see küsimus kõlas ? ma juba unustasin .
1: positiivsed mälestused hakkavad hajuma .
0: absoluutselt mitte . Ja isegi tülid ei hakka neid kuidagi hägustama .
1: aga on olemas erinevat tüüpi tülisid . soovin siis nüüd teie kommentaari .
2: lahkame tülisid .
1: Me ei oleks pidanud selle suhtega alustamagi tüli .
0: What ?
1: heades suhetes paarid meenutavad tavaliselt oma esimesi koos veedetud päevi heldelt , kui aga esimesena kipuvad meenuma negatiivsed kogemused , ei ole tuleviku väljavaated head .
2: me poleks pidanud alustama .
0: see on päris nukker .
2: seda ma ei teagi , et mul oleks olnud seda mõtet .
0: mul ei ole olnud , sellepärast et miks üldse midagi siis alustada , aga kindlasti on inimesi .
2: kas me oleksime pidanud midagi varem lõpetama , võib-olla jah , aga alustamisega pole kunagi probleemi .
0: oi-oi , kõva tüli on see küll .
1: kahju , et sa nii tunned , tüli .
2: aga kuidas sellest tüli on , see on ju väga tore lause , mida ma kaaslasele öelda , kes tunneb ennast näiteks halvasti , ütleb , mul on väga kahju , et sa nii tunned .
1: Daniel Kepler , terapeut Chicagost , ütleb selleks , et
2: opa-tiitlid .
1: Andres pole aga .
2: aga
1: ometi on meiega , ta ometi on meiega .
2: ma andasin mõtlemise peale .
1: selleks , et vabandus midagi tähendaks , peab see olema siiras . kui sa ütled oma partnerile , kahju , et sa nii tunned peale tüli , siis sa vaatad tema tunnetest mööda ning tegelikult ei vabanda .
0: Veel on siis , kui sa ütled , et kahju , et sa nii tunned , aga ja siis tuleb mingisugune lahendus , no see ka nullib ära .
1: oma partneri tunnete eest vabandamine ei näita , et sa neid mõistad , ütleb tema .
0: jah , täiesti tõsi .
1: sa teed seda alati või sa ei tee seda kunagi , tüli
2: ? nojah , see on see , sa hakkad nagu üldistama mingit asja , et sa alati on need sokid sul maas , ma ei tea , mis sokid täna teemas on , kusjuures tegelikult .
1: ma ei arva , et sa oled keskkonnas , kus vedelevad nagu .
2: tahtsin just öelda , et pigem mu kaaslased on alati keskkonnas , kus vedelevad sokid , sest mina olen see , kes võib jätta asju vedelema . suurema tõenäosusega .
1: ürita hoiduda üldistavatest väidetest , kui partneriga lahkarvamus tekib
2: .
1: Sa ei kutsu mind kunagi kaasa , kui sõpradega välja lähed või sa jätad alati need nõud siia hunnikusse mulle pesemiseks .
0: see on väga süüdistava tooniga , kuskilt mina
1: kuulsin . sina ei tee nii , Margit ?
0: ei , ma ei tee . sellepärast , et ma kuskilt kuulsin ja ma olen hakanud rakendama seda , et tead , ma tunnen nii , et ja siis tuleb jälle seesama asi , et ma tunnen niimoodi , et sa võib-olla pühendad aega millelegi muule , on ju , et ma teen niimoodi , et mitte sina , et ma ei suuna teda sinnapoole , vaid ma võtan nagu selle löögi enda peale .
2: see on päris hea point , jah .
0: aga see on psühholoogiline lihtsalt selline .
1: aga nüüd järgmiseks .
2: nii .
1: miks sa alati ära lähed , kui me tülitseme , tüli ?
0: mina lahendaks samamoodi selle , et ma tunnen , et sa väldid või noh , mingisugune selline asi .
2: vaata , need inimesed , kes lähevad ära , mulle ei meeldi .
0: ma ise vahepeal tahan ära minna ma ei suuda oma emotsioonidega , ei tule toime lihtsalt .
1: Need inimesed ei meeldi , aga ise tahaks täiega ära jalutada .
2: võin olla see , ei tegelikult ma ikka ära ei jaluta , ma tahan ka lahendada , aga mul on vahepeal vaja korraks võtta nagu hooga maha .
1: aga see on okei , siis sa ütled , et ma lähen , tead , teen ühe tiiru .
0: ja hetke on vaja .
1: sammu lihtsalt minema ilma midagi ütlemata .
0: ja ei , niimoodi ma ei tee jah .
1: Kes veel ei tee , tõstab käe .
2: mina ka ei tee .
1: mina teen enamuse asjadest tüli . Pidevalt nõude valamusse jätmine või suhtele rohkem , mis see nõude valamusse , et liiga teha , kui või suhtele rohkem liiga teha , kui tundub . eks see mina teen enamus asjadest. Mina teen siin seda ja seda, sina ei tee midagi. Mina teen
2: nagu
1: seda,
2: argised koduasjad või? Mul pole üldse sellist asja näiteks viimase aja kogemustest.
0: Ma mõtlen, kas see võib tulla, no tegelikult võibolla osadel suhete puhul on nagu ka varem, aga kas on selline 10+ aasta suhte teema ka äkki?
2: Et... Ei, see võib juhtuda siis, ma arvan, kui üks inimene päriselt ei teegi, et kui üks inimene viibib võibolla, ma ei tea, ongi võibolla kodust palju eemal, näiteks on tööl ja teine inimene on rohkem kodus, no siis juhtubki see, et see, kes kodus on, teeb asju, aga tead, mis on sel puhul oluline minu mõelest, on see, et see, kes ei tee, märkab, et on tehtud ja nagu tänab selle eest või nagu juhib tähelepanu sellele, et kuule, sa tegid selle asja ära, aitäh sulle, kuule, sa panid uue voodipesu, aitäh sulle.
1: Ja 2015. aastal läbi viidud uuring näitas, et inimesed, kes on võrdsemates suhetes, on rohkem rahul ning nad seksivad rohkem kui paarid, kes kohustusi võrdselt ära ei jaga. Selline uuring on tehtud.
0: No võt.
1: Võtke nüüd sellest kinni.
0: Jah, kui tunned, et midagi lohiseb seal kulissida tagasi, siis võibolla peab võtlema.
2: Et selle asemel, et moodis käed rüppes nagu... Kui käed rüppes, mossitada mine ja pese need nõud ära ja siis lähed kohe rõõmsamine ja. Tagasi.
0: Ja sokid ka. Ja. Siis.
2: Kreete, jäta sokke enam niimoodi.
1: Ja need nõud ka. Viimane tüli tüüp. Oh, kui hea sõna.
2: Tüli tüüp.
1: Ma ei jõua enam tülit seda tüli.
2: Ot seda ma olen aru, küll tunnud, jah, et see lihtsalt. Aga see tuleb võibolla siis, kui sa oled juba mingi 3 päeva ühe asja üle tülitsenud, siis küll ma enam ei jõua seda
1: teha. See on muidugi päris karm kui 3 päeva.
0: Jaa.
1: Ühe asja üle.
0: Aga öeldakse ka seda.
1: Väga väsitav.
0: Naiste kohta, et kui naised enam ei jaksa tülitseda, naised ei jaksa enam suhet parandada nii öelda, siis see tähendab seda, et tegelikult naised emotsionaalselt on sealt suhtest juba läinud. Nii et mehed sellele tasub tähelepanu pöörata, kui naised jäävad väga vaikseks.
1: Tavaliselt, kui üks partner ütleb, et ta ei taha enam tülitseda, tähendab see, et tema arvates ei võtaks partner seda nii kui nii kuulda.
2: No see on aga, ongi see tähelepanu vajadus.
1: Kui aga probleemidest ei räägita, hakkavad need inimese sisse kuhjuma.
2: Ja ma ütlen ka seda, et mina näiteks naisena ja nii palju kui ma olen oma mõne sõbrannaga rääkinud, siis meil on kindlasti võibolla tähelepanu vajadus suurem kui mõnel mehel.
0: Mis sa räägid?
2: Ei, natuke näid. Ja siis et ongi see, et vahel kui ei saa tähelepanu, siis tead, mis hakkavad naised tegema. Noh, jälle ma ei saa jälle üldsustada, aga ma mõtlen, räägin enda nagu kogemusest. Nad hakkavad tähelepanu otsima ja parim viis tähelepanu leidmiseks on tõmmata üles. Kui te mõtlete, et naine kogu aeg nagu otsib nokib on ja siis ongi tegelikult see, et see on umbes nagu lastega vaja.
0: Just, nagu lastega.
2: See on tähelepanu vaja. Miks laps jonnib ja nõuab ja teeb vahel ongi see, et ta lihtsalt on liiga vähe tähelepanu.
1: Okei, aru saadab. Võtame siis need teadmiseks, kui me nädala vahetusele vastu läheme, aga räägime veel enne täistundi ühe teema lahti. Räägime sellest, et sina oled selline inimene, kes suudab puhkuse ajal ennast tööst välja lülitada või mitte?
0: No võt, Justin Timberlake eks suudab ja Justin Timberlake me ka kuulame Can't Stop This Feeling siit Radio Star FM.

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere, ilusat hommiku jätku. Kell on saanud 8:48. 10. juuli on meil käimas ja Ohio Star FM-i hommikuprogramm sinuga.
2: Ütle ausalt, kas suudad puhkuse ajal tööst välja lülitada või mitte?
3: Jah.
1: Suudad ja?
3: No, jah.
1: Jah?
2: No, kas sul ei olegi selline töö, mida oleks keeruline välja lülitada?
3: Ei, on ikka.
2: On nagu... Okei, tegelikult su sotsiaalmeedia asjad ja nii, kas sa nagu...
3: Kogu aeg käib peas.
2: Kas sa puhkuse ajal suudad ennast sellest välja lülitada?
3: Ma arvan.
2: Või sa ikkagi ketrad tegelikult kogu aeg, et oota, siin ma pean tegema seda, siis ma pean tegema seda, siis on see ja siis on see.
3: Ma arvestan seda aega lihtsalt niimoodi, et ma ei tegeleks, et vaata, mul ei ole puhkuse ajal tavaliselt võibolla mingit postitusi või asju planeeritud ja siis ma saan seda teha, aga kui on, siis ma pean ikkagi hakkama eelmisel õhtul natukene mõtlema selle peale.
2: Sina, Margit?
1: Mul on niimoodi, et esimene nädal läheb selle jaoks, et kuidagi sellest töörütmist maha tulla ja siis ma küll suudan ennast välja lülitada. Aga ka puhkuse ajal mul tulevad vahepeal sellised paanilised hetked, kui ma mõtlen, aga mul on ju kõik asjad tegemata ja siis mul on mingi Margit Rauna maha sa oled puhkuse.
3: Aga ehk siis see kaks nädalat peaks olema puhkus, ja. Et sa ennast saaksid päriselt välja puhata?
1: Minul isiklikult on niimoodi.
2: Kaks ja. Väga hea, kolm veel parem.
1: Absoluutselt.
2: See kolmas nädal on lihtsalt nagu suurepärane.
1: On.
2: Siis hakkad juba hõljuma. Siis on nagu sükkud, et ooo, elu. Siis
3: hakkab vaikselt juba töö tagasi.
1: Jaa, täpselt.
2: Ja siis tekib see tunne, et nagu ma võingi nüüd tööle tagasi minna.
1: Sest sa oled värske.
3: Ja kaua sa siis seda värskust tööl suudad hoida?
2: Nädal.
1: Jaa, on jah tegelikult umbes nii. Nii.
2: Siis tahaks jälle puhata.
1: Ja, täpselt.
2: Aga uuringu järgi jah, umbes pooled inimestest ei suuda tegelikult tööst välja lülitada ja tuleb välja, et on mingisugused ametid, kus see on eriti keeruline. Hmm. Ja näiteks, kõige tõenäolisemalt ei suuda tööst välja lülitada ennast õpetajad.
3: Jah, tundub loogiline.
2: Et nad ei saa kuidagi.
3: Mm-hmm. Tahaks ikka kui kodus ometi, nagu edasi õpetada kogu aeg.
2: Seda küll, aga noh, puhkus ajal ka nad ei suuda.
1: Ma töötasin erivajadustega laste koolis üle aasta natukene ja sinna siis jäi ju ka see suvepuhkus.
2: Kas sa olid seal? Majandusjuhataja?
1: Koristaja. ei.
2: Muusikõpetaja või?
1: Ma olin muusikõpetaja. See oli tore, aga keeruline, aga võibolla ma olin liiga vähe aega, aga mul see suvepuhkus oli nii, et kui ma teadsin, et see hakkas, siis ma täiesti vajusin nagu nii öelda piltlikult öeldes kokku ja täiesti terve suve ei mõelnud.
2: Teine amet, kus inimesed ei suuda ennast välja lülitada puhkus ajal, on advokaadid. Lausa öeldakse uuringu järgi 71% advokaatidest ei suuda ennast tööajal välja või puhkuse ajal tööst välja lülitada.
3: Mm-hmm. Huvitav, miks, et kogu aeg mingi kaasus on kaasas.
2: Ma võib-olla sa mõtled kogu aeg selle peale.
3: Kaasuvad kaasused.
2: Et kuidas sa seda lahendad või ma arvan, et see kogu aeg kerib kuskil kuklas siis äkki.
1: Neil on nii palju paveri majandust ka tõenäoliselt, mida nad kõik ära juua teha.
2: Vaat niimoodi, nii et kui sa oled õpetaja või advokaat, siis väga kahju.
3: Aga... Mina arvasin, et võibolla on seal listis psühholoogid ja mina arvasin, et seal listis on arstid.
2: Mina arvan, et psühholoogid oskavad ennast võibolla kõige paremini välja lülitada.
1: Ma olen Jürgen sinuga nõus. Ja...
2: Kes ei võta kaasa nii-öelda neid tööl kuuldud.
3: Miks nähtud. Arvad, et nad suudavad?
2: Ma millegi pärast arvan, et nad on lihtsalt väga teadlikud selles. Ja nad suudavad seda nagu välja lülitada. Sest kujuta ette, kui sa psühholoog ja sa kannad tassid kõikid inimeste muresid kogu aega kaasa. See on ju mega koorem, see on kohutav.
3: Vajavad ka ise ju aegajalt seda puhastust.
2: Jah, ja võibolla nii ongi, et mõni ei suudagi ja mõni suudab paremini, aga ma lihtsalt mõtlen, et kui nad on professionaalid äkki, nad siis suudavad ka ennast kuidagi niimoodi tasakaalustada.
1: Seal peab olema mingisugune inimtüüp tõepoolest, sest ma mäletan, kui ma meie kolleegi Taavi Libega rääkisin, või oli Marek Lindma?
2: Sama.
1: Jaa. Ma ei viska lihtsalt, ei juhkusta nimedega. Siis
3: name-droppimine.
2: Oh, või oli see?
1: Ma ei tea. Noh, ma ei tea, ma tõmban kõnesin, ma ei tea. Igatahes siis Marek Lindma oli see, kes tegi krimi uudiseid ja siis ta ütles, et see esimene kord, kui ta nägi laipa, siis see väga mõjutas teda. Aga peale seda ta sai aru, et ta peab ennast kuidagi kapseldama ära, sellepärast, et ta ei oleks suutnud seda edasi teha. Nii et ma usun, et psühholoogid, arstid...
2: Huvita, kas politsei suudab ennast nagu välja lülitada? Kui sa oled uuri, no ütleb, et sa oled uurija.
1: Ma arvan, et no, ongi, et oleneb ju sellest mida ta uurib, on ju, või mida ta teeb, et need on kõik erinevad, aga ta peab mingil määral ennast kaitsma.
3: Mina arvan ka mitte ainult uurija, vaid patrullipolitseid, kes läheb kuskile, ma ei tea, oletame, ma ei tea, rongi õnnetus. Midagi sellist, et keegi on rongile jäänud, et sa näed seda pilti ja siis sa lähed pärast koju õhtusöögile, kuidas sa suudad seda teha?
1: No võt,
3: tundub mulle võimatu.
1: Ei tea, aga igal juhul tervitame kõiki ja loodetavasti, kes te puhkate, siis te olete suutud ennast välja lülitada ja meil on hea meel, et te olete raadioga Star FM.
2: Meile tuleb kohe külaline maakodu toimetaja Eva Luigas. Uurime, kuidas tema puhkusega on, kas ta suudab ennast välja lülitada või mitte.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 00:07 ja armastusega Venemaalt . täna õhtul TV3-s .
1: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva . avasta meie tööriistade valik . alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot . vesiloodide komplekt 7 eurot . ja tangid või mutrivõti 3 eurot . Lidl , alati väärt .
2: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Apollos on suur suvine allahindlus . põnevad raamatud , filmid , mängud , muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt . Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas . Naudi suve koos Apolloga . Vaata ka apollo.ee.
4: kas teadsid ,

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid?

0: praktikat teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Aiamööbliaeg mööbliaedas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaedas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.

Aega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidel, patjadel, kardinatel, madratsitel ja teistel populaarseltel toodetelt. Osta ka jysk.ee.

0: Tere hommikust! Töötute arv langes Eestis tänavu teises kvartalis viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Hoolimata töötuse määra langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele, teatas töötukassa. Kõige tihedam on konkurents finants- ja kindlustustegevuses ning info- ja sidevaldkonnas. Ametialade lõikes on kõige raskem leida tööd juhtidel, seevastu hariduses, haldustegevuses ning oskustööliste seas on konkurents madalaim. Nii koalitsiooni kui ka opositsiooni erakonnad nõustuvad, et alkoholi kättesaadavust tuleks vähendada, kui jäävad eri arvamusele, kuidas seda teha. Alkoholi aktsiisi tõstmist tasuks kaaluda, kuid mitte ilma naaberriikideta. Siseminister Igor Taro rõhutas, et kuigi hinnatõus on näha pea igal pool, siis meelemürkidega on asi teistmoodi. Meelemürkide osas inflatsioon nii suurt mõju ei avalda, mis tähendab, et inimestel on seda lihtsam soetada, see muutub kergemaks valikuks. Eestisse on viimastel aastatel lisandunud veidi alla 100 hambaarsti, kellelt eraldi keeleeksamit tööle asumiseks ei nõuta. See põhjustab aga probleeme nii patsientidele kui ka dokumentatsioonis. Tartu Ülikooli hambaarsti teaduse instituudi juhataja Jaan Olaki sõnul on hambaarstide ringkondades räägitud juba ammu, et vajalik oleks eelnev keeleeksam. Tööandjad ehk kliinikud peavad veenduma, kas arst patsientist üldse aru saab. Kuid sellele vaatamata juhtuvad patsientide ja arstide vahel arusaamatused, kus inimesel ravitakse valet hammast. Ning osades Eesti kauplustes jälgib turvakaamerate pilti ka tehisaru, mis analüüsib poes olevate inimeste käitumismustreid. Kuigi tehisaru abil inimeste jälgimine on tõstatanud küsimusi privaatsusest, ei erista seadus, kas kaamerapilt jälgib inimene või AI. Videovalvesüsteemi tehisaruga ühendamine ei nõua enamasti uusi kaameraid ning algoritm analüüsib käitumismustreid, mis võivad turvatöötajal märkamata jääda. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega. Keskpäeval võib kohati esineda hoovihma. Tuul puhub idakaarest 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis ja soojakraadid püsivad 18 ja 23 vahel.
3: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Armas autojuht, kui lähed Tallinnas liiklema, siis arvesta, et Peterburi teel on endiselt teetööd ning seal on liiklus aeglasem. Samuti on liiklus aeglustunud Pärnu maanteele Tallinna muusika- ja balletti kooli juures ning politseid on nähtud oma tööd tegemas Laagna teele ohutut liiklemist.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on saanud 9:06 ja see tähendab vaid ainult üht , et meiega on liitunud siia üks kaunis , imeline , tore naisterahvas , kelle nimi on Eeva Luigas ja tema on Maakodu toimetaja . tere hommikust !
1: tere hommikust !
2: Maakodu toimetaja ja Eesti tuntuim rohenäpp , ma ütleks .
1: ongi nii .
2: mina arvan küll nii , jah .
1: aitäh !
2: aga nii on kas näpud on juba
1: ma panin küüned niimoodi peopesadesse , sellepärast et ka noh , tugev maniküür ei hoia .
2: aga nüüd on juba niimoodi jah , enam
1: ei
2: aita miski jah . kus maal siis praegu aiatoimetused on , mis juulikuus vaja ära teha veel on või mis tegemata või mis ees ootab ?
1: tead , juulikuu on mulle üsna puhkus , sest ma olen nagu laisk inimene ka . Vaata , need peenrad on kõik lopsakad tänu sellele vihmale . Ainus , mida ma nüüd hakkan tegema homsest , et ma teen need peenra ääred ja siis esimesed 10 sentimeetrit korda .
2: millega sa teed neid , kas sul on või mis ?
1: oo , mul on kõplad
2: no, värgi
1: ja see peenraservalõikajad , mulle meeldivad .
2: on ikka spetsiaalsed nagu mingisugused vahendid jah ?
1: ikka ja , sest vaata , et kui sa tahad autoga sõita , siis siis sa võtad ka spetsiaalselt
2: lisavarustus
1: auto, eks ole ju , millel 4 ratast ja 4 vedu oleks hea ja roolivõim oleks hea , eks ole ju , et mul on ka nii , et ma olen tööriista fänn .
2: aga millega kõige parem peenra ääri teha on ?
1: peenraservalõik . Kajaga.
2: Kas see on teistmoodi kui murukäärid lihtsalt või, või? ?
0: muidugi , Jürgenikene ise
1: inimene, kõigepealt lõikad sellise poolkuukujulise labidaga teen niimoodi tšukk-tšukk-tšukk-tšukk nägid , kõik kuulajad
2: nägid
1: siis kobestad selle kõik , mis sa ära lõikasid , võtad ära ja siis võtad pikad muruservakäärid ja lähed nii
2: tšükk-tšükk-tšükk , aga see oli natuke teistsugune tšükk-tšükk .
3: ta oli natuke tugevam
1: nagu . 30 meetrit .
2: eile ma lägin koju
3: jalutades .
1: jaa , sest et sul peavad olema õiged tööriistad , õiged töövõtted .
3: ja Eeva ka õiged käed , sest et mina seda 5 minutiga ei teeks ära .
1: mina ka alguses ei teinud , ega sa kohe ei peagi tegema 5 minutiga , aga kui sa saad selle töövõtte kätte , siis milleks pingutada noh valesti , on ju .
3: lollus oleks .
2: ma eile koju jalutades nägin , kuidas üks naisterahvas vaata nende sillutise kivide vahelt tulevad välja läinud ja siis tal oli ka mingi selline tööriist , mille siukest nagu ta seisis püsti , ta oli nagu pikad nagu see ikka nagu käärid aga see ei tundnud mulle väga efektiivne , sest
1: ega
2: nagu
1: see ei
2: nagu,
1: ole
2: selline nagu selline nagu küünekääridega nagu tegemine natuke .
1: jah , vaata , ega igaüks valib , kuidas tema päeva õhtusse saadab .
3: kui kaua ta aega kulutab .
1: ja üldiselt on nii , et ei tasu , mina olen võtnud küll selle positsiooni , et ma teiste inimeste kallal ei noki .
2: ja väga õige ja polegi mõtet .
3: sa nokid peenra kallal .
2: Me rääkisime täna puhkamisest ja sellest , et uuringu järgi ligi pooled inimesed ei suuda oma tööst välja lülitada , kui nad puhkavad . ma ei kujuta ette , kas sina , kui sa puhkad , sa ütlesid juulikuus on sul rohkem sihukest puhkust , siis sa nagu aia poole üldse ei vaata või ?
1: no ma olen sunnitud , sest ta paistab aknast vaata , eks ju , aga ma ei tekita endale küll probleeme mingi umbrohu pärast või vaata , kui sul on aiastruktuur paigas , see on nagu kodugi . Täpselt sama asi , kui sul igal asjal on oma koht , kui sa suudad ennast õpetada enam-vähem sinna kohta asjad panema .
3: et kui on planeeritud .
1: kõik on planeeritud , sul on nagu mingi loogiline asi , siis mingi umbrohi ei
3: sega .
1: ei sega .
3: kuule , aga kas sa oled selline inimene , et kui tuleb talv , siis sa lähed nagu karu talveunne , sest et noh , ka toataimed ka vajavad hoolt , aga üldiselt neid on vähem ja nad vajavad ka vähem hoolt , kui sa aed .
1: mina olen selline inimene , kes käib pintsel püsti ringi , mulle meeldib remont . kui kuskil midagi kokku kukub , mingi asi saab jälle küüned taha .
3: sa nagu loodad , et kukub kokku ja nüüd saaks .
1: sest muide , mul on kiitusega diplom Tallinna ehituskoolist . ma olen mööblirestauraator .
2: päriselt jah
1: ja. ?
2: mis viimane mööbli asi on , mille sa ära restaureerisid ?
1: no tegelikult , eks ta sinna 10 aasta taha kooliaega jääb , et 3-kohaline 50-ndate aastate diivan .
2: see on päris suur töö .
1: ja 40 vedru 3 kihis sõlmida , täitsa tore . sellest alates ma sõlmin sõlmin tomateid selle vedrusõlmimise sõlmega üles. See on hea sõrg.
2: Ja tõenäoliselt sa oled ainuke, kes nii teeb.
1: Ei, ma ei usu. Ma arvan, et kõik meie kursakaaslased. Et see on kuidagi käes
2: ees. Okei. Enne kui me räägime sellest, miks sa tegelikult siin oled, sellepärast, et me tahame rääkida maakodudest ja tunnustatud maakodudest ja sellest. Ma veel enne väikest pausi küsin su käest seda, et mis on uut sinu aias? Kas sa oled selline inimene, kes igal hooajal tead, ikkagi katsetab ja proovib mingisuguste uute taimede, põõsaste puudega või hoiad ikka seda vana joont?
1: Ei, mina ei ole selline vana känd. Mina igal aastal katsetan midagi uut ja üllatus, selle aasta katsetuseks on erinevad, mitte nii tavalis, või noh, erinevad suvelillad konteinerites ja see ei ole betuunia ega midagi, vaid
2: Täitsa...
1: Ja suvifloksid on ühes madalad, lillherned on teises, issa, mis seal kolmandas on. Madalad kosmosed on kolmandas, pruudisõled on neljandas.
0: Ma ei tea, mitte ja. Ühtegi neist peab tunnistama häbiga.
1: Suvifloks väga kift sort kreemplrüle.
2: Vau, wow. Oota, kas sul neid nälkeid ei ole oovis?
1: On, aga...
2: Saad hakkama või?
1: Väga hästi saan hakkama.
2: Sul on mingi hea nipp või?
1: Jaa, ma olen järjekindel.
2: Ehk siis iga õhtu teen tiiru?
1: Iga õhtu teen tiiru, iga hommik teen tiiru, neli korda aastas, nagu asi ette näeb, panen neid graanuleid, need päästsid mu.
2: Oli, jah?
1: Jaa.
2: Saidki lahti?
1: Jaa. Ja ma olen meie krundil ainus, kes korjab ja mul on keskmisest suurem tarbeaed ja ma olen võidumees.
0: Aga loed, aga sa loed need kokku ka.
1: Ma vanasti lugesin, iga päev oli 20-40 ühe korjaga. On olnud üle 200, on olnud 300. Eile korjasin 7. No vaata, see on oks midagi muud.
2: Teeme pisikese pausi, meil on külas maakoodu toimetaja Eva Luigas ja me hakkame rääkima konkursist Eesti kauneim maakodu.
0: Ja tea kindlasti meiega siia. The Weekend in Your Eyes hakkab sulle kõlema vahele siit Radio Star FM.

Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 € ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.

0: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
4: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10. 12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
8: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
9: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
10: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
11: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
10: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
12: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
13: Peipsi pealin Mustvee kutsub. 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
14: Kell on saanud 9.21 ja meil on väga hea meel, et meiega on siin Eeva Luigase, maakodu toimetaja ja no nagu Jürgen ütles siis. Oota, kuidas sa ütlesid, et kõige suurem rohenäpp või?
15: Eesti kõige tuntum.
14: Kõige tuntum rohenäpp on ju.
15: Ma nii ütlen.
14: Ütle nii.
15: Eeva.
16: No tegelikult on ikka teisi ka.
15: No okei.
16: Väga tuleb aga rohkem juurde.
17: Ma korra küsin Eeva seda, et mille üle sa enda siis praeguses kodus või seal aias kõige uhkem oled, nagu tänasel päeval, mille üle?
16: Vaadete. Et ma olen suutnud teha nii, et ükskõik kuhu ma vaatan, et see ei häiri silma. Ja see on hästi oluline nii kodu puhul, et sulle meeldib see, mida sa näed, kui sa teed silmad lahti.
17: Visuaal
16: just.
15: Minu käes on kaunis maakodu ajakiri, sügistalv 2025 ja ma vaatan otsa siin möödunud aasta konkursi võitele, on see nii?
16: On küll.
15: See on üks uhke maja.
16: Jaa.
15: See maja, sa ütlesid, on kuskil Pärnumaal ja see on vana maja, mis on restaureeritud ja ma saan aru, et uus konkurs on käima läinud.
16: On.
15: Miks seda vaja on, et kaunist maakodu hinnata ja see panna kuskil ajakirja esikaanele?
16: Ütleme nii, et võibolla hinnata, et essa, kossa, eks ole ju ei olegi nii oluline. kuivõrd tunnustada inimesi, kes oma kätega, noh, suuremal või vähemal määral oma kätega, sest noh, päris kõike me ju ise ei tee, eks? Aga et kes on teinud mitte millestki väga tihti midagi. Ja see on hästi, hästi tore. Ja ma peaks ütlema, et ma olen mitu korda öelnud, et kui sa tahad näha rikast inimest, siis mine maale. Ja küsimus ei ole selles, et ta on rikas nagu raha pärast, aga tal on ressurssi, ehk siis maad, väga palju on metsa ja kõige suurem ressurss, mis tal käes on, on oskused ja tahe neid rakendada. Ja siis ei ole üldse oluline, palju sul seda raha on, sest vaata, kui sa oled rikkam ja sa saad töö eest maksta, siis need, kes sulle seda tööd tegema tulevad. Tavalised inimesed. Nad lihtsalt oskavad üht või teist asja. Aga on võimalik ise õppida väga palju tööd tehes. Ja kõik need maainimesed, kellega meie oleme kokku puutunud, on niivõrd inspireerivad. No nii tore on.
14: Ma saan aru, et see konkurss on siis niimoodi, et sa nagu kandideerid, ja. Siis valitakse, tehakse see esimene see
16: valik
14: on ju. Ja kohale läheb siis žüri.
16: Kohale lähevad meie toimetajad ja meil on siis niimoodi, et sa võid panna konkursele oma kodu, ehk siis me vaatame maja seest ja väljast. Sa võid panna konkursile oma aia, siis me vaatame ainult seda õueosa. Sa võid konkursile panna oma kõrvalhoone, sauna, võibolla ainult terassi, kuuri, keldri. Eelmise konkursi keldrist hakkan just nüüd lugu vormistama, sest aasta jooksul nad siis ilmuvad.
15: Milline see kelder siis?
16: Oo, kolme ruumiga betoonist valatud. Oo, kui tore!
15: Uhkem
16: ja,
15: kui mõne...
16: Uhkem, ja uhkem kui mis iganes.
15: Aga mida seal keldris? Mida seal keldris siis
16: No mis sa arvad, mis moosid? Seal maa inimestel? Moosid, kartuulid, purgandid, kõik on väga hästi konstrueeritud. Ühes kohas on hoidla, kus on juurika, teises on, eks ole, ju tööriistad või mingid asjad, kolmandas on sisse tehtud asjad, kõik on nagu joone peal.
17: Aga mis siis on, kui ma näiteks vaatan, et mu naabri aed on nii kaunis, aga naaber ise ei ole selles teadlik, et tal on nii kaunis aed ja mina tahan esitada teda sinna konkursile, kus ma saan?
16: Siis ma soovitan nii, et sa võid esitada küll, aga lepi naabriga kokku. Mõni inimene ikkagi, või noh, ütle, et sul on selline idee, et sa esitad, et ta mõtleks, eks ole ju selle peale räägida natukene pehmeks, sest meie lõpuks helistame ja küsime, et võt selline lugu, et Grete meil siin nagu on saatnud meile kirja ja teie aed või kodu on nii tore, et mis te arvate, kas te olete ka nõus, et me ei lenda nagu lihtsalt peale. Ja, et on olnud teinekord loobujaid.
14: Aga mida siis žüri kõige rohkem hindab? Kas see võib ka olla niimoodi, et muidu on nagu sellised asjad nagu lipa-lopa, aga näiteks noh, nii kodune õhkond on, lihtsalt, et need toimetajad, kes lähevad hindama, tunnevad seda, et mis need põhilised kriteeriumid on?
16: Vaat päris lipa-lopa ikkagi ei saa olla, et ütleme nii, et võiks olla ju koristatud, eks ole, et sa mõtled, tegelikult fotokaamera on üsna halastamatu, iga üks võib teha puusa pealt oma kodus pildi. Ja siis järsku vaatab kaadrit ja siis näeb, et see tuleb ära panna, teine tuleb ära panna. See ei tähenda, et seal on selline steriilsus. Aga mina hindan alati seda, et see kodu, aed, kogu see keskkond, et see on selle pere nägu.
17: Kas teil on olnud seda ka, et lähete kohale ja siis pärast tulete ära ja omavad arutate, et miks nad üldse kandideerisid, et see, mis me nägime, polnud nagu üldse see?
16: Ei, sellist asja ei ole olnud, sest me teeme ikkagi valiku, eks? Et on küll, saadetakse pilte, kust ma saan aru, et võibolla see ei ole see, mida ma tahaksin näidata.
17: Ole see konkurss?
16: Ja, et ma ei nimeta seda kõike, mis me teeme mingiks eriliseks propageerimiseks. Aga kui kagi võibolla need autorefid on kuskil peenraks tehtud või siis mingil määral annab see ikkagi sõnumi, eks? Et ma ei saa keelata kellelgi seda teha. aga võib-olla võiksid need asjad ka kuuluda sinna, kus nad kuuluvad, ehk jäätmejaama ja lähevad ringlusesse, eks ju.
15: See on ju mingisugune trend ka, vahepeal oli see tohutu trend, et neid autorehve ära värvida ja siis peenra sinna sisse teha.
16: Jaa, aga see on vaeste aegade. Ütleme niimoodi, et kui ikkagi sõda üle käib ja kõik, et ma olen isegi näinud ühte selle teemalist aeda Chelsea lilla näitusel. Mm. Et sellel oli ikkagi mingi oma filosoofia taga.
15: Okay.
16: Ja see on see, et kui kuidagi ei saa,
15: siis kuidagi ikka
16: saab.
15: Sa nagu nii oled näinud üle aastat erinevaid trende. Mis sulle tundub, mis selle aasta trendiks kujuneb, mis möödunud aastal oli ja mis täna teisiti? Majade puhul ja kõrvaloonete puhul ja kõik see...
16: Tead, neid trende on palju, ei ole nii, et nüüd me teeme kõik nii ja pärast me teeme kõik naa. Alati on sellised skandinaavialikud kodud. Alati on sellised nagu rehetare tüüpi majad. Alati on kiiksuga asju, need mulle meeldivad kõige rohkem. Noh, ma ei oska seda isegi öelda, et noh, eelmisel aastal oli üks paviljon, mis oli selline must laudades tehtud, pooleldi nagu kuur, pooleldi nagu kasvoone ja see oli selline mõnulemise tuba. Jah, kaks tomatit oli vist ka, aga ja see nägi nii äge välja. Siis oli üks kuppel kasvoone mingi tohutu äge põrand laotud kuidagi, kus olid ka mõnulemise nurgad ja kodudest on olnud moodsamaid kodusid, vanaaegsemaid kodusid, just nagu nõelasilmast välja tulnud, 10 korda ümber tehtud. Et inimesed lihtsalt fännavad oma kätetööd ja minu mõelest on see oluline, sest kiitmist on tänapäeval minu mõelest haruldaselt vähe.
14: Aga see konkursis, mis peab tegema?
15: Kuhu ma lähen, mis ma teen? Ja, kuidas ma kandideerin?
16: Meil ongi niimoodi, et sa lähed kodulehele, paned kas või Google'isse sisse maakodu või kaunim maakodu 2026, sa saad sinna lehele. Kirjutad oma maakodu aadressi, oma nime, meili aadressi, telefoni numbri, eks ole ju, siis paned mõned pildid, võid puusa pealt panna.
14: Aga mustad sokid peavad olema ära pandud?
16: No võiksid olla ära pandud. Ja siis saadad meile, kes nii palju kuskil spets veebilehel olla ei taha, maakodu@maakodu.ee, saadad meili, paned mõned pildid, kirjelduse, kui ei oska pilti panna, anname sulle teada, kuidas aitame. Et, ja ma ütlen seda, et paljud ei tea, millised väärtused või mis asjad neil võiksid kodus olla. Ükskord saadeti pilt, kus oli selline, ma nägin, et seal on restaureeritud kivi hoone sein. Ja vaatasin seda ja sain aru, et kui inimesed on suutnud nii hästi mingi seina ära restaureerida, siis neil peab sees ka kift olema.
17: Ja sellest piisas. Kuule, aga kui keegi veel kahtleb, et ta tahaks osaleda või tahaks või kas julgeb, siis sa anna üks selline kõhklusele selline vastu nagu lause, et mis see võiks olla?
16: Julge hundi rind on rasvane.
15: Ja
16: näe šampust ei joo.
17: Ja
16: auhind on 3000 euro.
15: No. Plus
16: eri nende kõrvalhoonete auhinnad ja
15: aiaauhinnad,
16: eks ole ju. Ja me oleme ka eri auhinna eelmisel aastal antsime kanamajale.
15: No.
16: Lihtsalt sul teine kord jääb mõni asi niimoodi, et see on nagu vau, eks? Ja ma ütleksin seda, et ega kui nagu otseselt läbi ei lähe, ega me ei pane kedagi häbi posti, vabandust.
15: Kuni 31. augusti nii on võimalik siis pilte saata. Eva, me täname, et sa tulid.
16: Aga sinuga. Juba muide käime ringi.
15: Juba käite ringi, nii et hoidke alt.
17: Piiluvad vaikselt.
15: Tule jälle, sinuga on alati väga huvitav.
16: Tule rääkida.
15: Tule homme. Meid homme ei ole, aga me jätame sulle võtme.
16: Tšau.
14: Aitäh.
16: Aitäh.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
4: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Toblerone šokolaad 100 grammi. Valikus erinevad maitsed. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 4 eurot. Koopi taimne jook 1 liiter. Valikus erinevad maitsed. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 3 eurot.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
7: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel lõheb filee nahaga 1 kilogramm 43% soodsamalt. Bloomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49 ja pähklisegu 200 grammi 2,29. Lill, alati väärt.
8: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
12: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
13: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
12: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
13: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
14: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
15: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
16: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. San Marzano tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79. Ja seemnetet arbuus kilohinnaga vaid 1,39. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
17: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
18: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
19: Peipsi pealinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees!
20: Tere hommikust, kell on saanud 9:39, Star FM hommikuprogramm hakkab jõudma lõpusirgele ja ega meie ju ikkagi nädalavahetusse oma kuulajad ju tühjade kätega ei taha saata.
21: Ei taha, sellepärast me saadame siin topis Raadio Star FM Facebooki lehele, seal on võimalik võita endale Apollolt selline tore komplekt erinevaid tooteid, loomulikult on seal raamatuid. Seal on näiteks Prantsuse kokanduskool, seal on lastepäev pullerbis, seal on elluviimise kunst. Aga vähe sellest, seal on nutikell selles pakis.
20: Mis sa räägid?
22: Ja kuule, vähe sellest, Apollol on käimas suvine allahindlus, kus tooted on kuni miinus 80%.
20: No, see on magus allahindlus.
22: Peaaegu makstakse peale sulle.
21: jaa , me küsime seal Raadio Star FM Facebooki lehel sellise küsimuse ka sinu käest , et kirjuta , millisest raamatust võiks filmi teha , mis on päris tore küsimus .
22: Sina
21: tead jah ?
22: Ma vastasin taolisele küsimusele , mitte küll filmi osas , aga raamat , mis on sulle sügavam ja jälle jätnud , siis ma vastasin Sirli , Siim ja saladused .
20: ma ei tea seda
22: raamatut . Andrus Kivirähk kirjutas , see on tegelikult lasteraamat või no siuke , ütleme tiinekate vanusegrupi , aga see on nii , kuidas ma ütlen , ta tõesti jättis jälje , sellest võiks tõesti filmi ka teha .
21: tahaks öelda musta pori näkku , aga näed , sellest tehaksegi .
20: jah ,
22: jaa .
20: minu mina oma vist seda mõtet ei saa öelda , sellepärast et see raamat , mis on , see on nii sensuaalne .
21: ei kannata eetrit .
22: kas see on käpuli ?
20: ei , see ei ole .
22: ma mõtlesin , et nüüd äkki sellest raamatust juba aitab .
20: ei , üks teine , aga
21: no, ma kardan jah ,
20: no ma võin öelda
21: ajakirjad selle ajakirjad ei lähe nagu arvesse
20: nagu, okay. ei Hunting Caroline , aga ma arvan , et võib-olla väga paljudele ei ütle seda midagi , aga see on selline väga tume , ülimalt erootiline , üle võlli seksuaalne domineeriv selline raamat , mida sa loed õudusega , aga samas see on nagu mulle nagu oli väga kütkestav .
22: kas see on Fifty Shades of Grey nagu väiksem õde ?
20: tumedam versioon .
22: on veel okay. ?
20: nagu, nagu gramm veel on juurde
21: If she were
22: pitsad on suuremad .
21: loen , siin on siin on see lause ka selle raamatu juures . If she were to die , the world would die with her .
20: Oh God .
21: Hunting Adeline , sel sügisel . aga hea , tõepoolest , mine Raadio Star FM Facebooki lehele ja osale loosis .
20: ja et sa teaksid ka seda , et kui sa täna selle juhul miskipärast ei võida meie siis Facebooki mängu , siis kui lähed Apollo poodi , siis ja ostad sealt midagi , siis suvise allahindluse lõppedes on sul võimalik võita endale lõõgastav puhkus Eesti hotell Haapsalu spaas ja kampaania kestab siis 27. juulini , nii et head lugemist .
22: mõnus .
20: meie kuuleme Ravin Lenei , on õigesti või ? Ravin Lenei .
22: Ravin Lenei .
21: kuule , mul paistab praegu täpselt päikesel ekraanil , sest ma isegi ei näe .
20: kuulame head muusikat nagu ikka . kell on saanud 9:42.

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.46 ja väga silmaveega peab ütlema, et hommikuprogramm hakkab meile lõppema, aga suure rõõmuga saame öelda, et Liis Lussmägi on tulnud siia.
2: Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
3: No, räägi Liis, mis saama hakkab?
2: Nagu täna üldse või?
4: Üldse sul elus.
2: Elus üldse. Mina ei tea, kuidas teil on, aga mina olen viimased nädalad suhteliselt väsinud, sest et on ju paraleelselt ka jalgpalli MM, kui palju teie vaatate.
3: Teil oli puhkepäev.
2: Ei olnud.
3: Üleeile oli. Eile ma lihtsalt ei vaadanud. Teadsin, et Prantsus ma võisin.
2: Ja võitiski ja see oli jälle nagu nii eriline mäng.
3: Et... Kuigi sel turniiril ei saa päris nii öelda, et ah, nagu nii võidab, sest et seal Argentiina ja Egiptuse mängus ma olin ikka vahepeal nii, et okei, selline lugu siis, et nägemist, aga siis tõesti viimase 15 minuti jooksul Argentiina võtsin ennast kokku ja lõi 3 väravat ja selliseid asju on juhtunud sellel turniiril veel. Ja. Noh, et me vaatame, suured nimed on ju välja läinud, on ju. Aga põnevusega ootan ikkagi Norra ja Inglismaa mängu.
2: Mis on siis
3: homme keskööl mõlemad võistkonnad äärmiselt sümpaatsed. Endiselt olen Inglismaa poolt, isegi kui Norra on ka väga sümpaatne võistkond. Mul ei ole kahju, kui nad võidavad, aga ootaks ikkagi, et Inglismaa saab edasi.
1: Eile juhtuski midagi täiesti ootamatud. Ka minu leibkonnas, ehk siis minu kallis peigmees, ütles mulle lihtsalt, et tead, mina tahan vaadata seda sama mängu, ehk siis Inglismaa versus Norra. Ja mina pidin peaaegu oma tagumiku peale kukkuma, sellepärast, et me ei ole üldse nagu jalgpalli vaatajad. Ja mulle tundub, et nüüd ongi viimases otsas, nüüd me oleme sinna imetud sellesse virvarri sisse.
3: Aga tead, nüüd läheb eriti põnevaks, sest et meeskonnad on väga tasavägised.
4: Ja arvan, nüüd lähebki põnevaks.
3: Seal on selline, läheb selliseks kangutamiseks ja see teeb mängu huvitavaks. Nii et ma ei küll ei kujuta ette, kuidas ma südajooni nagu vastu pean ja üleval olen. Aga ma annan endast parima.
1: Liis, kas sa oled kogu aeg selline jalgpalli hunt olnud?
2: Ei ole olnud, aga kuidagi ka praegu, mil lapsed on sellises vanuses, et nad ise ka kutsuvad sind vaatama, siis meil ongi sellised perekondlikud vaatamised. Ja mul isa on terve elu väga sporti hinnanud ja siis meil oligi juhus, kus käisime maal ja isa vaatas tagant järgi ühte mängu. Siis ma astusin elu tõpetasin, see võidab ju sellise tulemusega, siis ütles, mine metsa, nagu mida sa astud siia tuppa ja rikud nagu kogu rõõmu ära. Et meil nagu tõesti...
4: Sa läksid filmi lõppu ära põhimõtteliselt.
2: Nii oligi. Et nagu kõik elavad kaasa ja ma arvan, et noh, praegu ka tegelikult, kui ka need vihmased ilmad olid, et siis on nagu tore ollagi kodus ja teha nagu midagi kasulikku, siis kas oodata jalgpalli MM-i.
3: Juhtub selline asi ka, et olete erinevate tiimide poolt?
2: No mul ikkagi...
3: Või peres on nii, et kõik on... ühe sama...
2: Tütar väga elab Norrale kaasa.
3: No, näiteks, aru saada.
2: Norras on ka niimoodi olnud, et see Sandefjordi linn, kus me elame, seal näiteks terve kinosaal on alati reserveeritud ja kõik linna elanikud saavad tulla tasuta siis kinno vaatama suurelt ekraanilt Norra matše. Aja.
1: See võib nii võimas olla.
2: Ja siis ta ütles ka, et saalis siis kõik inimesed teevad seda aerutamist kõik koos, et väga, väga mõnus.
3: Väga lahe, nädala vahetus on tulemas, mis saama hakkab. Mina, mulle on Pärnu nii meeldima hakkanud, ma olen täna ka Pärnus.
4: Jälle tagasi.
1: No
4: võt,
1: mis
3: tagasi,
1: sa teed? Lähed üksi omikult tegema seal.
3: Muusikat mängima sinna, kuigi täna ju algab või... Eile vist juba algas tegelikult Beach Grind, jah?
4: Täna
3: algab. Või täna algab, jah. Siis rahvast on seal kindlasti palju ja mina, ma Beach Grindile ei lähe muusikat mängima, aga lähen sinna vanalinna ühe restorani siis väliterassile.
1: Ütle nüüd ära, mis restoran ka, mis sa siin hakkad?
3: Tead, seal on neid mitu ja ma praegu peast sulle ei ütle. Porgo oli vist see üks restoran.
1: Okei. Okay.
3: Ja Rõõm on seal ja siis Barbara oli minu see kolm. Ühesõnaga, nad on kõik seal samas kandis ja tõenäoliselt seda muusikat siis jagub kõikidele klientidele.
4: Mul oli korra mõte, et võibolla ma lähen ka sinna Pärnusse, et lihtsalt hängin ka seal kandis, et on ka meeldima hakkanud, aga siis tuli üks teine jottähega mees mu ellu, kelle nimi on Jüri Pootsman, ütles, et kuule, lähme reedel välja. Et hetkel on plaan Jüriga linna peal olla ja kuski istuda, aga eks näis.
1: Jüriga jollerdamas.
4: Aga okay.
1: Mina sõidan täna õhtul Pulma, mille üle ma olen väga elevil ja siis tuleb tegelikult laupäev ja pühapäeval täitsa mul vaba, mida ma ka väga ootan. Liis, kuidas sul on plaanid?
2: Mina olen homme Tallinna merepäevadel. Päeva esimesel poolel on seal üks mini orienteerumine, milles ma kaasa löön ja pärast seda on siis perekondlik lõunasöök koos vennaperega, nii et selline natukene avastame purjekaid ja oleme merel, et selline ilus päev tuleb.
3: Mis see mini orienteerumise on ümber majad, et te tiiru?
4: Minionide orienteerumine. orienteerumine.
3: See on kuidas see käib, et see on kuigi...
2: Seal siis, jaa, seal Kai piirkonnas, ehk siis Lennusadama Kai piirkonnas on selline sportlik jooks. Jah, väike rada. Ma isegi täpselt ei tea, mida see tähendab, koha peal selgub, aga nii öeldi, et see on selline mini orienteerumine.
3: Väga tore.
1: No aga ilusat päeva sulle, Liis, siia ja meie ütleme omalt poolt aitäh. Ja ilusat nädala vahetust kõigile ja Andres tõenäoliselt juba ju esmaspäeval ikkagi tagasi puldis kõik
3: no,
1: elu
3: olla.
1: Endine.
3: Võiks
1: ja.
3: Olla.
1: Aga tore oli teiega seda.
4: Üli tore oli, aitäh Margit, et sa tulid ja aitasid meid edast välja.
1: Alati.
4: Me kahekesi ei tea, kuidas me oleksime selle asja siin ära teinud. Võt, ja.
1: Aga olgu ilusat päeva, meie kuuleme siia nüüd Bruno Marsi, Just Might, siit Radio Star FM.
4: Tšau!

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi . Seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
2: sel nädalal A1000 Marketis Nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi , kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti . alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5-liitrine purk 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: kontor ei pea olema koht , kuhu sa pead minema . see võib olla koht , kuhu sa tahad minna . kontorimööbli leiad seisuk.ee .
4: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: Lähme kas või joostes . Rakvere Põhjakeskuses on hinnad põhjas . Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust .
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
12: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
11: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
13: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
14: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
15: Tänapäeval sajab kohati hoovihma, aga meil ei ole mitte sekundiks ka sellist tormi või vihmast ilma, mis on olnud eelnevatel päevadel ja täna sooja 18 kuni 23 graadi.

Ilusat hommikut sulle, sa kuulad raadiot Star FM, mina olen Liis Lussmägi, luban terve tänase päeva, veedan koos sinuga. Oi, see muusika, mis tänasesse päeva, mill on ju reede, olen ma valinud, siis ma tean, see meeldib sulle väga. Täna on muide ka rahvusvaheline kassipoegade päev. Kui sa lähed meie sotsiaalmeediasse, siis sa näed, mis moodi meie ka oleme seda päeva tähistanud ja noh, nunnumeeter ja läheb põhja, kui ikkagi kassid sulle väga meeldivad. Aga jaa, naudime seda ilusat päikeselist päeva, selle üle on ka ju hea meel, et suured vihmad on järele jäänud. Mida ma sulle soovin? Soovin seda, et kui vajad head kaaslast, siis Raadio Star FM on see õige. Just selle muusikavalikuga, mis on uued ja

loomulikult suured tunded ei saa jääda selja taha ja kindlasti raadios Star FM täna ka leian sellised laulud, mis seostuvad armastusega. Üks on leekiv armastus ja Villem Trillem on siis see, kes seda laulu ka esitab. Nädalavahetuseks prognoositakse sooja kuni 28 graadi ja need on sellised temperatuurid, kus kindlasti sa tunned ühelt poolt ka seda, et oleks hea ju näiteks midagi karastavat juua. Lumi, orava, magneesiumi vesi. Tuleb panna seljakotti, käekotti autosse, leiad need saadavalt siis on kõigis suurtes kauplustes üle terve Eesti ja tegemist on väga hea veega, sest et mitu aastat järjest on võitud see ka parima Eesti joogi tiitli. Ja ühe pindine pudel katab siis 90% keskmisest päevasest magneesiumi vajadusest. Seega mitte ainult ei meki hästi, vaid teeb ka su kehale head. Ja kui praegu näiteks Selveris või Koopis ka ringi vaadata, siis märkad, et purgis on olemas ka uued lumiorava maitsed. Virsik, laim ja mangon, et midagi sellist hästi värsket samamoodi. Terve blokk väga head lumiorava magneesiumi vett ootab sind täna ka raadios Star FM ja mängus Arva ära.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
4: Mango kevadsuve allahindsus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
7: Hei kodukokk, mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
8: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele!
11: Sa kuulsid,

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Carglassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Carglassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark. OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevisi.
6: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
8: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40%. Ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
9: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
11: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
12: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
11: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

vana hea leekiv armastus hoopis teises kuues. Kui palju sa oled suve jooksul jõudnud raamatuid lugeda? Me oleme sel nädalal ka hommikuprogrammis teada saanud, et Eesti inimene planeerib, et suvel võtan ette teise, kolmanda, neljanda raamatu ja suve lõpuks on reaalsus see, et tegelikult ta nii kaugel ei jõua, aga kuna praegu Apollos on siis ka suvine alla hindlus, kindlasti on sul võimalus saada väga hea hinnaga suurepäraseid Apollo tooteid ja raadio Star FM Facebookis on meil muide praegu ka üks loosimäng, kus kingituseks lisaks raamatutele on veel ka nutikell ja on siin ka üks mäng välja pandud, sest kui sa lähed Apollosse, siis tegelikult sa leiadki kõrvale ju lisaks ka head väärt muusikat, kaasa haaravaid mänge, erinevaid kinketooteid samamoodi, et mitte ainult siis kvaliteetne ilukirjandus või lastekirjandus Apollos pole, ei, seal on midagi enamat ka, ma ütleksin, et Apollosse on juttu märkides isegi ohtlik minna, sest et ega seal on hea, et kulubki palju aega ja palju asju tahakski osta, alati isegi noh kiiremal juhul, kui on nii-öelda vaja viimase hetke kingitust, siis Apollost alati ka leiab. Nii et uudistan end suvist allahindlust kuni 20% ja seda ikka ka aadressilt apollo.ee ning osale loosis, mille leiad sa raadio Star FM Facebookis. Varsti mina leian sulle ansambli Jukic Start, aga hetkel Mark Amber.

loomulikult need parimad uued ja vanad hitid tänasel ilusal päikeselisel reedesel päeval aitavad sul näiteks ka oma maakodus või siis aiamaal natukene hoogsamalt ja loomingulisemalt töid teha. Meil oli täna külas maakodu tegevjuht, tegevtoimetaja ja ka ajandusekspert Eva Luigas, kes rääkis sellest, et on siis peagi selgumas ka, milline on Eesti kõige ilusam maakodu. Aga jah, praegu juba sina saad siis ka konkursile pilte saata ja kui sina oled loonud paiga, kuhu oled pannud südame, palju hoolt, palju häid ideid, siis tasub seda teistelegi inspiratsiooniks loomulikult näidata. Konkursile on oodatud nii maakodude suvilate kui ka talude omanikud üle terve Eesti. Ja maakodu.ee aadressilt saadki siis juba rohkem infot samamoodi. Või kui lähed raadio Star FM Instagrami, siis seal stoorides ka saad järele kuulata ja end kurssi viia siis, mis moodi tõesti väga õhinalt oodatakse sinu pilte. Eelmisel aastal näiteks olid ka väga huvitavad keld välja toodud, nii et on põhjust, mida pildistada ja on põhjust, mida konkursile esitada.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Sel nädalal A1000 Marketis Nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
4: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
5: Aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 172.
9: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
10: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb C-Nexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
12: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
13: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
14: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
15: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
14: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänapäeval naudime ilma, mille sooja on siis kuni 23 kraadi. Keskpäevast alates sajab kohati ka hoovihma. Aga pigem on ilm siis selline mõnus ja kindlasti sul on ka jutumärkides turvaline minna, et ei pea vihmavari alati kaasas olema. Nädala vahetusel ootame soojaga kuni 28 kraadi.
3: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suveplaanid.

0: 8:11 näitab kell tänasel ilusal reedesel päeval. Me oleme nädalavahetuse ootuses, sest nädalavahetus toob endaga kaasa. Loomulikult ka nii mitmeid erinevaid üritusi ja kokkusaamisi, kas või sinu enda hea sõbraga. Aga aitäh, et oled Raadio Kastar FM.
1: If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Loomulikult 80-ndatest oskan veel mõningaid pärleid üles noppida ja selleks saab olema Aha, Take on Me. Kuidas sul läheb? Loodan väga, et tänane päev annab sulle võimaluse teha hästi palju neid toredaid momente, mis sulle rõõmu pakuvad ja lumi orava magneesiumi vesi tasub ka alati poest kaasa haarata, sest et see on su tervisele kasulik. Kui oled vaadanud jalgpalli MM-i ja võibolla sellised unetunnid on natukene, vähesed unetunnid on tekitanud ka suurt väsimus, siis kindlasti lumi orava magneesiumi vesi suudab vähendada stressi ja väsimus ja tagab ka rahulikuma ööune. Lumiorava magneesiumi vett oskad sa siis silmata kõigis suurtes kauplustes üle terve Eesti ja tegemist on väga hea veega, sest et mitu aastat järjest on see võitnud ka parima Eesti joogi tiitlid. Ja üks blokk Lumiorava magneesiumi vett ootab sind ka täna Star FM-is.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Juulis on jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
5: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
8: Väljas palav, jahuta end Euroniksis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 €. Vaata lähemalt euroniks.ee.
9: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 €. Vesiloodide komplekt 7 € ja tangid või mutrivõti 3 €. Lidl alati väärt.
11: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
12: Denim Dreamis nüüd kogu hooaja kaup -40%. Hooaja tooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
13: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
14: Mis sa arvad?
13: Tõesti ploimu.
14: Ma googeldasin sind.
13: Mida?
14: Googeldasin. Alexander Priest, lihunik, London, käkitegu.
13: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
15: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
16: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
17: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Kaarums kuukesed 45 grammi, Koopi kaardiga vaid 40 senti. Ja San Pellegrino Natural karboniseeritud jook 0,33 liitrit vaid 99 senti. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
18: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Ostu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
19: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
20: Saarema Suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema Suvefest 2026.
21: Aleks elas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Aleks ela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Aleks elas.
22: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.

kui need suvised reisid ette võtad, kas siis Kesselaiule või kusagile mujale, siis suure tõenäosusega sa seda kõike jäädvustad ka oma telefoniga. Kui vanalt sai sinu laps aga oma esimese telefoni, meie pere nõukogusse on kirjutanud Eero siis kui kooli läks. Ja Roman ütles, et tegelikult ei mäletagi, vist alles siis, kui ise täiskasvanuks sai, siis ostis. Ja Janne ütles, et see võis olla teises või kolmandas klassis. Nii et kui sina tunned, et see teema on just sulle, siis ole hea, mine meie Facebooki ja avaldaga oma arvamust perenõukogus.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohubi 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
2: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees. Ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeriaeg karglas.ee
8: või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10-13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja palju muult. Osta ka jysk.ee.
11: Saadan tulestu juurde.
12: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
13: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
12: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
14: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Huhuhu. Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
15: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
16: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
15: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
17: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.

0: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke. Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Me naudime täna tõesti ilusat suve ilma, sooja on kuni 23 graadi. Nädala vahetusel tõuseb temperatuur aga 28 graadini ja homme näiteks võib mõningates kohtades tulla hoovihma, kohati on näikest, kõige rohkem seda Lõuna-Eestis.
5: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem

selle loo taustal on paslik öelda, et ära koba pimeduses, ei ole vaja teha tantse seal, kus võibolla silm ei seleta. Kui sa valid raadio Star FM, siis saad alati olla kindel, et see muusika valik sobib. Kas siis sinu sporditaustaks või tööpostile? Mina olen Liis Lussmägi ja ikka üheskoos naudime ilusat reedet.

0: Kindlasti on mul ruumi täna Ott Leplandile ja tema uus laul Kardan nagu tuld. Patrick Swayze, She's like the wind ka siia kõrvale. Väga melanhoolne ja nostalgiline mälestus. Kuidas sulle meeldib uudis, et nädalavahetusel on sooja kuni 28 kraadi? Isegi kui hakkad muru niitma, siis kindlasti on hea, kui üks veepudel on sul kõrval olemas. Ja kui sul on lumi orava magneesiumi vesi, siis saad olla kindel, et ka nende ühepindine pudel katab 90% keskmisest päevasest magneesiumi vajadusest. Nii et kui sa tunned, et sul on olnud ikkagi stress, oled väsinud, ei maga võibolla nii hästi, küll siis see vesi aitab sulle su tervisele teha palju head. Ja on lumiorava magneesiumi vesi ka saanud mitmeid aastaid ka parima Eesti joogi tiitli, seega kasulik, meeldib, maitseb ja praegu siis lumioraval on müügil ka nii Selveris kui ka Koopis uued joogid, mis on siis purgis olemas, need on mango, laimi ja virsiku maitselised. Ja mina tahan anda sulle ühe suure blokki lumiorava magneesiumi vett. Võid seda jagada oma sõpradega, aga suure tõenäosusega hoiad sa lihtsalt seda endale. Ja selleks, et see endale saada, siis 63 66 200 on telefoni number. Mäng on hästi lihtne, arv ära, kõigest kaks väidet. Ja nüüd on see hetk, kus võid tõesti helistada 63 66 200. Kui sa juhtumisi lumiorava magneesiumi veest varem mitte midagi ei ole kuulnud, siis kindlasti vaata nende koduleheküljele lumiorav.ee. Ja ma usun, et sulle meeldib see, mida sa sealt loed. Aga nii, kes tuli mängu? Tere!
1: Jaa, tervist! Risto siin pool.
0: Risto, ma soovin sulle edu. Küsimus number 1 puudutab pirsikut. Vihjasin ka sellele, et lumioraval on olemas siis täiesti uued joogid, mis on purgis. Üks on virsikumaitseline, aga on ka laim ja mango. Ütle mulle palun, mis riigist virsik pärineb?
1: Virsik, pakku on niisugune Lõuna-Ameerika riigi, kuskil Paraguay äkki.
0: Kahjuks ei ole õige vastus, aga mulle meeldis, kuidas sa mõtled. Õnneks mäng on alles alguses, nii et tule siis kindlasti mängu tagasi ja number on 63 66 200. Tere! Hallo? No nii, kingituseks sulle on suur kast. Suur blokk on õige mõelda ja see on suur blokk, siis lumiorava magneesiumi vett ja ma tahan teada saada, mis riigist pärineb pirsik. Hallo?
2: Hallo, äkki on Hiina?
0: On Hiina kohe kindlasti ja ütleme virsiku puud tunti Hiinas juba 4000 aastat tagasi, aga kas virsik kasvab puu või põõsa otsas? Paus kannab, tunnen kuidas sa mõtled, aga vastus, eks ju 50-50, on see puu või põõsas?
2: Puu.
0: See on puu ja nii täpselt on ja küll on tore näed, kutsusin kolleegid ka stuudiosse. Kõik aplodeerivad sulle ja soovivad sulle palju õnne. Oled sa varem lumiorava magneesiumi vett ka joonud?
2: Ei ole.
0: Mina tegelen spordiga, ma mängin suvevollet ja meie oma seltskonnas alati leiame seda, et tõesti kui ühel hetkel jalad lähevad selliseks liiva peal mängides pakuks sellepärast, et nad saavad ikka väga, väga tugevat sellist koormust, siis ennetades ka selliseid lihaskrampe, siis näiteks ka sel juhul väga hästi see magneesiumi vesi on aidanud, sest tõesti see ühepindine pudel katab ju 90% keskmisest päevasest magneesiumi vajadusest. Nii et usun, et ka sina oskad leida lumiorava magneesiumi veest väga palju kasulikum. Mul on hea meel, et võitsid, palju õnne, ole armas ja hetkeks veel ka liinile. Sõbrad, mida ma oskan öelda, nüüd on küll see, et kes ilma jäi, siis tuleb lihtsalt ise poodi minna ja uudistada siis, millised maitsed on, kindlasti proovida ka neid täiesti uusi mekke, mis on siis mango, laimi ja virsiku maitseline. Ja ikka rohkem infot näed sa lumiorav.ee.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fairy nõudepesumasina kapslid All in One Lemon, 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Aiamööbliaeg mööbliaedas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaedas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
7: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust. Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
8: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
7: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
8: Kas Tepos on ka toidukaubad?
7: Ikka! Minu Teppo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
9: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
10: Ainult
11: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
12: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki
13: Kohuke Alma, 7 tükki vaid 2 eurot. Sea välisfilee 3,59 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
14: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
15: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid?

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
2: Lisaallahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatsi kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised, päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
5: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
6: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

Nädalavahetus jõuab peagi kohale ja kindlasti on sul ka see hetk olemas, et sa lähed näiteks kas oma maakodusse või sõbra juurde, kellel on väga ilus suvila. Aga mine vaata meie Facebooki, sest et seal on soovitused, kuidas see kaunis kodu võiks osaleda maakodukonkursil.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi. Alusta AirBaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel lõhed filee nahaga 1 kilogramm 43% soodsamalt. Ploomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49 ja pähklisegu 200 grammi 2,29. Lill, alati väärt.
2: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
6: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
7: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
9: Hallo, Ivo siin! Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
10: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
11: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
4: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele klendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
5: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Me naudime täna ilma, temperatuur on 23 graadi juures ja nüüd pärast lõunal on läinud taevas veidikene pilvisemaks ja mõningates kohtades sajab ka vihma. Aga nädala vahetusel temperatuur tõuseb 28 graadi juurde.
9: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi

suur kummardus aga sulle, et naudid raadiot Star FM, rõõm jälle sinuga kohtuda. Ja Tallinnas on taevas läinud pilvisemaks ilma ja muidega lubas, et pärast lõunal paljudes kohtades võib tulla hoovihma, aga nädalavahetusel nagu kuulsid sooja kuni 28 graadi, nii et naudime ilusat suve ja raadios Star FM olen mina Liis Lusmägi, tuletan sulle aga meelde, et nädalavahetusel, kui sa nüüd varajastel tundidel hakkad ka kusagile sõitma, siis kella 8:10 saad sel nädalavahetusel kindlasti teada, et miks Eestis korraldatakse kauneima maakodu konkursi kursi ja kuidas ikkagi vastandeid peaksid tõmbuma. Ja rääkisime ka meeste iluoperatsioonidest.

Chris Isaaci Wicked Game on saanud kasutust ka väga mitmetes filmides ja teleseriaalides. TV3 aga toob peagi juba jälle ekraanile Minu IKEA kodu kolmanda hooaja ja sellega seoses nii IKEA kui ka TV3 otsivad sind, et sa kandideeriksid nende saatesse. Oodatud on siis näiteks eriliste hobidega inimesed, suured pered, kodukontorid, loome inimesed või ettevõtted, kelle ruum ei toeta enam tänaseid vajadusi. Ei pea olema üldse selline täiuslik kodu või kontoriruum, vaid ikkagi tahetakse päris lugusid ja inspireerivaid inimesi. Nii et kui on sul soov saada professionaalset sisekujundusabi ja sulle meeldib, kui sinu ruum kõik muudetakse telekaamerate silme all või telekaamerate ees, siis kandideeri saatesse ja saad seda teha aadressil tv3.ee/minu IKEA kodu.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamat ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamat. Remondi mõnuga.
3: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaataga apollo.ee.
4: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
8: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
7: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
8: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
9: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane, raudselt tantsid kahesti. On nii, tantsidki. Issand, tantsidki.
12: Kui päris aus olla, siis jah.
11: Ma teadsin seda.
12: Ma tantsin sitaks hästi.
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
14: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot. Ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl, alati väärt.
15: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
16: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
17: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee.

0: Vahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
2: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
3: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
4: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Kaarums kuukesed 45 grammi, Coopi kaardiga vaid 40 senti. Ja San Pellegrino Natural karboniseeritud jook 0,33 liitrit vaid 99 senti. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Coopist.

siin siis Shakira koos Burna Boyga ja eile, kui jälgisid jalgpalli MM-i, siis nägid, et Shakira oli ka publiku seas, kes jälgis Maroko ja Prantsusmaa matši. Ja mulle tundub küll, et praegu väga paljud inimesed hingavad ikkagi jalgpalli rütmis. Kolleegidega ka täna saime vesteldud, et huvitav, mis elu hakkab siis olema, kui järgmisel nädalal jalgpalli MM läbi saab, et kuidagi ei teagi enam siis, millega oma õhtuid täita. Kuid alati võib teha ju sporti, alati võib sõpredaga midagi planeerida ja Vestale andsin täna siis suure lokiga lumiorava magneesiumi vett, mida ta samamoodi võib siis oma lähedastega jagada. Lumiorava magneesiumi vesi on mitu aastat järjest võitnud parima Eesti joogi tiitleid ja kui nüüd vaadata nende ühepindist pudelit, siis info selle kohta on väga selge. Katab 90% keskmisest päevasest magneesiumi vajadusest. Ja miks magneesium meie tervisele on kasulik? See aitab vabaneda ja ennetada näiteks lihaskrampe, väsimust, stressi ja tagab ka rahuliku ööune. Seega kindlasti lumiorava magneesiumivesi mitte ainult ei kustuta sinu janu, vaid seal on ka muid kasutegureid juures. Lumiorav.ee aadress, kust saad siis ka ise rohkem infot. Aga mina luban sulle kindlasti enne kella kahte. Saad nautida 90-ndatest. No Mercy't, aga praegu Tina Turner.

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi. Alusta AirBaltic'u rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga, see on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
3: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambaari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirtejuust viilutatud. 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
7: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
8: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
9: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
10: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10-13. Juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
12: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
13: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Olivieli Borges 750 milliliitrit 7,49 ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99. Telli rimi.ee.
14: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
15: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
16: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
17: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel lõheb filee nahaga 1 kilogramm 43% soodsamalt. Ploomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49 ja pähklisegu 200 grammi 2,29. Lill, alati väärt.
18: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
19: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
20: Peigelit mõtled!
19: Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
20: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
21: Coopi Maxi Marketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
22: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
23: Me naudime homme sellist ilma, mis pakub paljudesse kohtadesse hoovihma ja on ka äikest. Homme päeval sooja 20-24, Kirde-Eestis aga kuni 26 kraadi.
24: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

tõeliselt hea kulgemine on raadios Star FM nende uute ja vanade pärlitega. Palju parem kui lihtsalt Spotify'd näiteks klõpsida. Aga tore, et sa naudid tänast päeva, võibolla ongi sul töö nädal selleks korraks läbi. Kui nädalavahetusel tahad midagi head lugeda, siis mine vaata, millised on meie Apollo suvised soovitused raadio Star FM Facebookis.

0: Lõbusõidule kohe kutsub ansambel Roxette. Aga sina ju tead, et kui on sellised suvised ka väljasõidud siin tees ootamas, siis sa pakid kaasa ühe korraliku piknikukorvi samamoodi. Ja lumi orava magneesiumi vesi sobib sinna ka hästi. Ma näen, stuudiotelefon praegu heliseb, aga tead, hea sõber, kes sa seal teisel pool oled, sa oled jäänud lumi orava magneesiumi vee blokist ilma, sest et Vesta oli see, kes täna selle endale võitis ja Vesta saab nüüd siis oma sõpradega jagada väga hinnatud ja kvaliteetset vett, sest et see magneesiumi vesi on aastaid võitnud ka mitmeid joogitiitleid. Ja kui sa lähed kauplusesse, olgu see siis kas Koopi Selver või miski kolmandat, siis loomulikult oskad sa ka lumiorava magneesiumi vett kaupluses silmata. Aga Selvers ja Koopis on neil olemas ka uued joogid, mis on siis purgi sees, mangolaim või virsik ja ka need siis kindlasti mekkivad hästi ja sobivad igaks põnevaks elujuhtumiks. Aga miks juua lumi orava magneesiumi vett on sellepärast, et nende ühepindine pudel katab siis 90% keskmisest päevasest magneesiumi vajadusest. Infot näed sa lumiorav.ee. Aga kui nüüd pean kell saab 3, siis kindlasti selle aja sisse oled sa raadios Star FM kuulamiseks mahutanud nii Taylor Swifti, Elton Johni kui ka Phil Collinsi.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eesti. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja armastusega Venemaal. Täna õhtul TV3-s.
3: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. Kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 € ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Mina olen meister Jaan.
6: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
5: Õhtu Tanuga raames.
6: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
7: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee
8: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
9: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
10: Apollos on suur suvine allahindlus. Yeah! Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaataga apollo.ee.
11: Saaremaa suvefest 11. juunil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
12: Nädala lõpul sõidame piknikule, kes on poolt?
13: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
12: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
13: Kas Tepos on ka toidukaubad?
12: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev! See ei ole salaks,
14: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemere.
15: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
16: Sündpoppi säravaim esindaja OMD. 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
17: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
18: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusep. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
19: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

Taylor Swift oma uue lauluga I knew it, I knew you. Taylorist on sel nädalal väga palju räägitud, sest et vahepeal on ta ju sõudnud abieluranda. Palju õnne. Ja need olid salajased pulmad, on spekuleeritud, kui palju see kõik maksma on läinud, kes olid need tuntud inimesed, kes seal kõik ka käisid. Ja nii edasi ja nii edasi. Mõnus on tegelikult ju alati kas või selliseid uudissaateid vaadata kodus diivanil olles ja tundes rõõmu, et kodu on selline, nagu sulle päriselt meeldib. Aga kuidas on tegelikult? Kas on nii, et sa alati hea tundega lähed koju? Või ikkagi tunned, et võiks midagi ka teistmoodi seal olla? TV3 ja IKEA muide otsivad siis osalejaid kolmandasse hooaega Minu IKEA kodu ja alanud on siis kandideerimine, saad seda teha aadressil tv3.ee/minu-ikea-kodu ja otsitakse nii kodusid kui ka ettevõtete ruume. Seega vaata ringi, et kui kodus on kõik hästi, äkki töö juures ei ole ja siis võidki ju kirjutada neile. Ei pea üldse olema täiuslik kõik see, mis sind ümbritseb, vaid saate tegijad tahavadki leida päris lugusid ja just inspireerivaid inimesi. Võibolla see oled just sina, keda nad tahavad leida. Nii et mõtle sellele ja nagu aadress oli, ütlesin siis tv3.ee/minu-ikea-kodu. Kasuta nädalavahetusel seda hetke.

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi. Alusta AirBaltic'u rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini. Go3-s ja eraldi. Seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
2: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
3: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
5: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
7: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
6: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
8: Lisa alla hindus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
11: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kauplusloos Teppo on kõik et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
12: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
13: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
14: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
15: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
16: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
17: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni miinus 50%. Peolan mullad ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Eterniitkatused kuni miinus 40%. Vaata ka bauhof.ee.
18: Ainult üks kõrb ees.
19: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järveala loob meeleolu Phoenix. Mix ning õhtul valutavad lava horoskoopi ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüdja, Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
20: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
21: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
22: Ja see suvi, mis ootab meid ees nüüd nädala vahetusel, on kerge vihmaga. On ka äikest, aga sooja maksimaalselt kuni 27 graadi.
23: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen.

väga keeruline võib olla raadio Star FM seltsis. Näiteks on sul vaja kella peale kusagile minna, raadios kõlab sinu lemmik laul, aga sa ei saa lihtsalt autost välja, sest üks teine laul, kõik on need, mis hoiavad sind siis raadio juures. Ja seda kindlasti on Ella Langley, Choosing Texas, uus laul, mille põhjal ka meie kuulajad on öelnud, et neile see lugu väga-väga meeldib. Rõõm, et sa naudid raadiot Star FM, minu nimi on Liis Lusmägi ja kindlasti on mul sulle jagada ka soovitusi, näiteks selleks nädala vahetuseks, mida saad oma perega koos teha. Just when

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
4: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
5: Väljas palav. Jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele.
9: Sa kuulsid?

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Lisaallahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi, erinevad maitsed, 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Nädala lõpul sõidame piknikule, kes on poolt?
8: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
7: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
8: Kas Tepos on ka toidukaubad?
7: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
9: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Saaremaa Suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa Suvefest 2026.
12: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
13: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
12: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
14: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
15: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Fit Broileri rinna filetšas lõkk jogurti marinaadis 800 grammi Koopi kaardiga vaid 5,99 ja Pauli Karaabika kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,49. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.

kui sina juhtumisi oled selline mees, kes ei oska väga sõnu öelda ja võib-olla tahab tegudega näidata, et naine on talle oluline, siis kingi talle Bella Labi e-poest üks väga mõnus aloe vera näomaskide komplekt. Miks see hea on? Sellepärast, et need maskid on rikastatud 5%-lise aloe vera ekstraktiga ja need siis aitavad säilitada naha värskust, pehmust ja kuna need on loodud ka Lõuna-Koreas, on need tõesti väga head. Ja täna mängus õige või vale annan komplekti, kus on sees 20 maski. Ja see tähendab seda, et mängus õige või vale. Ainult sina saad siis kõige kiiremal juhul selle endale ja need lehemaskid on mõeldud igapäevaseks nahahoolduseks kodus.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul 7:00. Ikka TV3 uudistes.
2: Sul kell 2 öösel äratus kell helised.
3: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
8: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõik et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
11: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Võisteaiandi tomat, esimene klass, valikus erinevad sordid, vaid 4,48 € kilogramm. Arbuus, kõigest 88 € kilogramm.
12: Hea, aga odav. Prisma.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park, 50 liitrit, 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit, 29,99. Batuudid alates 88 €.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
16: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
14: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
17: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
18: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
17: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
19: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
5: Sul pole siis lapsi?
4: Ei.
5: Abielus pole olnud?
4: Ei.
5: Mitte kunagi?
4: Ei.
5: Täitsa pers.
4: Mis asi?
5: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip.
20: Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraažis.
21: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
22: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
2: Täna TV3 uudistes. Tartu vargad jõudsid uuele tasemele. Kaks härrat istusid rahulikult Karlovas oma kodu trepil, kuni neile tungisid kallale võõrad noormehed, lõid mehe toimetuks ja varastasid nende kodu tühjaks. Eestis suurt osa lende teenindav Air Baltic on sisuliselt pankroti äärel. Kas Tallinna väljumised on ohus? Järgmisest aastast ei tohi toitlustajad üritustel enam pandinõude pesemise eest 1 eurot küsida. Ürituste korraldajate sõnul tähendab see külastajate jaoks aga varjatud hinnatõusu. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Meie naudime ka loomulikult täna väga ilusat õhtut ja nädala vahetusel võib tulla vähest hoovihma. Pole välistatud ka äike, aga temperatuur tõuseb 27 graadi juurde.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem

4.07, õige kellaaeg, meil on reede, kaua oodatud reede, kas oled minuga päri, et see nädal on läinud kuidagi väga-väga kiiresti. Mina olen Liis Lussmägi ja tahan veel järgmad tunnid mängida sulle uusi ja vanu hitte ja kindlasti annan sulle ka Bella Labi poolt ühe toreda kingituse, milleks on siis Aloe Vera näomaskide komplekt. Siin komplektis on kokku 20 maski ja see on hea varu, et tagada nahale.

0: Hindamatu oli siis selle loo pealkirjaks. No ma usun, et ka sina oma elus igapäevaselt teed ju need valikud, et kõik oleks sinu jaoks tip-top, kõige parem. Ja kui tahad hoolitseda oma naha eest, nahk on ju meie kõige suurem organ, siis kindlasti on vaja ka pakkuda vaid kõige kvaliteetsemaid tooteid. Bella Labil on olemas Aloe Vera näomaskide komplekt, see on loodud Lõuna-Koreas. Ja see on tõesti selline, mis siis tagab nahavärskuse, pehmuse ja kindlasti on seda kõike hästi mugav kasutada. Ma annangi sulle näomaskide komplekti, mis sisaldab koguni erinevaid maske kokku on 20, ehk siis need samad Aloe Vera maskid, 20 on neid siin sees ja saad siis väga pikka aega loomulikult oma naha eest hoolt kanda. 63 66 200 on number, tule mängu õige või vale, mul on sulle kolm väidet. Need ei ole keerulised ja nagu see nädal on näidanud, siis on vaja lihtsalt hoog sisse lükata ja saadki endale väga heaks kingituseks just Bella Labi poolt Aloe Vera näomaskide komplekti. Kui soovid, võid minna ka e-poodi, lugeda natukene rohkem nende näomaskide kohta, aga stuudios telefoni number on tõesti 63 66 200, kindlasti helista ja see on ka tõesti väga heaks kingituseks näiteks kellelegi, kel on tulemas ka sel suvel mõni tähtpäev, sünnipäev, mina küll tahaksin, et mul oleks selline kingitus, sest et vahel on ju niimoodi, et ei ole aega ka käia näiteks ilusalongis, vaid siis oledki õhtul teleri ees, paned kvaliteetse näomaski endale peale ja tunned, et see ongi kodune spa. Aga kes on tulnud mängu? Tervist!
1: Tere, Mariana!
0: Nii, Mariana, nagu ütlesin, kokku on kolm väidet, soovin sulle edu. Sina lihtsalt ütle, kas see, mis ma sulle ütlen, on õige või vale. Kõik aaloe liigid on söödavad.
1: Õige!
0: Kahju küll, niimoodi praegu juba mäng läks, et pidin selle kõne katkestama. 63 66 200 on telefoni number. Tere!
2: Tere!
0: Kõik aaloe liigid on söödavad?
2: Jah.
0: Kas sina vastasid valesti? Ehk siis esimeses küsimusest me ei ole veel kusagile kaugemale läinud. Väga põnev tundub see tänane mäng tulevat. On huvitav teada saada, kuidas me läheb nüüd sinuga. Tere!
3: Tere!
0: Kõik aaloe liigid on söödavad?
3: Ei ole.
0: Ei ole. Aaloed tuleb kasta iga päev?
3: Ei tule.
0: Aaloe keel aitab nahka niisutada?
3: Aitab.
0: Kõik olid siis sinu poolt õigesti vastatud ja nii tore, et kogu auditorium ka plaksutab sulle kaasa, hästi tehtud. Kas oled varasemalt ka Bella Labi Aloe Vera näomaskidega tuttav?
3: Ei ole.
0: Ja sellest johtuvalt on veel ju rohkem võimalust avastada ja eksperimenteerida ja katsetada, mis moodi see sinu nahale mõjub, aga ma võin juba öelda, kuidas see mõjub. See on alati hästi värskendav ja tõesti nahk pärast on nii palju pehmem. Palju õnne sulle!
3: Aitäh!
0: Bella Lab ootab loomulikult avastama oma e-poodi bellalab.ee ja sealt siis leiad veel lisaks Aloe Vera näomaskide komplektile veel mitmeid erinevaid kingitusi nii endale kui ka teistele.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
6: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.
8: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koore jäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
9: Ihkad viietärni hotelli tähistaeva all. Vali täis puhutav Fresh and Black telk kogu perele 359 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
10: Keegi ei saa meile piire, miski pole kaugel. Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust. Nädala lõpul sõidame piknikule, kes on poolt?
11: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
10: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
11: Kas Tepos on ka toidukaubad?
10: Ikka! Minu Teppo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
12: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
13: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
14: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Siin ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
15: Vau pakkumised ka raudtas. Bosch varstolmuimeja 79,90. Samsungi külmkapp 410 eurot. Ja Fjodio helisüsteem vaid 99 eurot. Osta ka raudta.ee.
16: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
15: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
16: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
15: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
17: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
18: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
19: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
17: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
20: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
21: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
22: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
23: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
24: Coopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
25: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
26: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
27: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusep. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.

Sulle aga annan ka mõningaid soovitusi, just sellised, mis väärivad salvestamist. Ja praegu on Apollos ju suvine alla hindlus kuni 80%. See tähendab seda, et väga mitmed raamatud, väärt muusika, kinketooted, kaasa haaravad mängud saad tõesti siis väga-väga hea hinnaga. Ja meie Facebookis on ka käimas loos, kus siis on võimalus saada endale üllatus rohkelt Apollo erinevaid tooteid. Ja sa ei pea selleks mitte midagi keerulist tegema ja selle üle ongi hea meel, et nii lihtsalt saame sulle rõõmu pakkuda. Nii et mine vaata kindlasti meie Facebooki. Muusikat sulle nüüd aga 80-ndate hiigelaegadest ja mäletad küll Alphaville Forever Young.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartali keskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja armastusega Venemaalt. Täna õhtul TV3-s.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõningi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
2: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
3: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
4: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5-liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
10: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
11: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
12: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
15: 12. juulil Hendrik Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
14: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
16: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
17: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
18: Täna TV3 uudistes. Tartu vargad jõudsid uuele tasemele. Kaks härrat istusid rahulikult Karlovas oma kodu trepil, kuni neile tungisid kallale võõrad noormehed. Lõid mehe toimetuks ja varastasid nende kodu tühjaks. Eestis suurt osa lende teenindav Air Baltic on sisuliselt pankroti äärel. Kas Tallinna väljumised on ohus? Järgmisest aastast ei tohi toitlustajad üritustel enam pandinõude pesemise eest 1 eurot küsida. Ürituste korraldajate sõnul tähendab see külastajate jaoks aga varjatud hinnatõusu. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
19: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
20: Vaatame üle ka homse päeva ilma. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on ka äikest. Ja sooja tuleb 20-24 graadi, Kirde-Eestis kuni 26 graadi.
21: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suveplaanid.

eks suveõhtutel ja suveöödel neid pikki jutujaamisi on ja praegu kohe kindlasti hoiab öösiti üleval ka jalgpalli MM. Head õhtupoolikud sulle on reede, kas naudid juba nädalavahetust? No meie anname sulle varsti ka soovitusi, miks täna õhtul kell 7 vaadata ka TV3 uudiseid.

0: Tõeline Eesti klassika, me ju kõik teame ansamblit Ultima Thule. On juunikuu, on reedene õhtupoolik ja vahel võib tunduda, et uudiste osas juunikuu on selline hapukurgi hooaeg, aga kui vaadata TV3 uudiste teemade nimekirja, siis ei saa seda kindlasti öelda. Steven Uke, kes on siis uudiste saate suvereporter, on ka mul siin stuudios. Tere õhtust!
1: Tere õhtust!
0: No mina sain päevatoimetajalt aru, et sinu tänane teema on kõige tugevam. Mida sina siis oma ajakirjandus ninaga oled üles otsinud?
1: No ma ei tea, kas just kõige tugevam, aga eks ta mõjutab nii mõndagi, et kui sa oled käinud üritustel nüüd ja ostad siis endale jooki, siis saad pandi topsi on ju.
0: Nii on.
1: Ja nüüd sa maksid alati tegelikult 1 euro selle eest, et see ära pesta või ära transportida. Aga nüüd Kliimaministeerium plaanib selle tasu ära keelata.
0: Mis siis saab?
1: No kõlab just kui hästi, et euro vähem ja annadki 2 eurot selle topse eest, viid tagasi, saad 2 eurot tagasi, et võit tarbeal on ju. Aga tegelikult nii ole, et see summa lihtsalt liigub kuhugi edasi. Et ta liigub kas toiduhinna sisse, piletihinna sisse, et see on nüüd eks ole asi, mis tuleb välja selgitada ja eks see kõik veel selgub, et kui asi läheb õigesti, siis see muudatus justub järgmise aasta alguses.
0: Hea küll, nii et põhimõtteliselt sa tahad öelda, et kui miski ikkagi tundub nagu hästi, siis seal on väike vimka sees ja kõik veel päris selge ei ole.
1: Mm-hmm. Et siin on ikka seda küsimärki küll, et tundub just kui läks odavamaks, aga tegelikult võib tarbija hoopis rohkem hakata maksma.
0: Nii, et see on siis vaid üks teema, millest täna õhtul TV3 uudised räägivad. Steven, aitäh sulle, et leidsid selle aja läbi tulla ja tõesti siis vähem kui 2 tunni pärast tasub vaadata juba TV3. Aga kuula praegu ka raadiot Star FM kohe kindlasti, Bad Boys Blue ja näiteks ka Appa.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Vau , nii värske ja nii hea hinnaga . See on seda väärt . Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti . Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lill, alati väärt.
2: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
3: Saaremaa Suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa Suvefest 2026.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
4: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
6: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
7: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
8: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
9: Kas teadsid?

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
1: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: Vau pakkumised ka raudtas. Dauleti viiekohaline aiamööblikomplekt 299. Kärcheri kõrgsurvepesur 169 eurot. Ja Dreami robotniiduk 899. Ostaga ka raudta.ee.
4: Dreami maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Oliiviõli Borges 750 milliliitrit 7,49. Ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99. Telli rimi.ee.
5: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
10: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
11: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
13: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
14: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel lõheb filee nahaga 1 kilogramm 43% soodsamalt. Ploomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49 ja pähklisegu 200 grammi 2,29. Lill, alati väärt.
15: Now I'm singing like I'm in love with the shape of you.
16: Hey, this is Ed Sheeran.
17: Ed Sheeran.
16: Shape of You, hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't,

selleks, et sinu kallis kaasa jääks sinu juurde ja oleks kindlasti alati sinu jaoks olemas, on vaja vahel teha ka ilusaid žeste. Hea mees, mine bellala.ee aadressile. Sealt sa märkad, et on olemas sellised erilised aloe vera näomaskide komplektid ja maskid on rikastatud 5%-lise aloe vera ekstraktiga ja kui me räägime iidsetest aegadest, siis on ju aloe verat hinnatud niisutavate ja rahustavate omaduste poolest aitab säilitada ka naha värskust ning pehmust. Need Bellalabi näomaskid on loodud Lõuna-Koreas. Iluvrituaalid on seal igapäeva elu osaks ja see on tõesti väga hea kingitus. Mis teha oma naisele? Lihtsalt kas või selle pärast, et on sinu jaoks olemas. Ei peagi mingit väga erilist põhjust olema. Vaata siis rohkem bellala.ee. Nüüd aga Eesti muusikat ja tead, et ansamblil Tugek Start on selline laul nagu Löök alla poole vööd. Kui mitte, siis saad seda nüüd kuulata.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot. Ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vaniilikoorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
6: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
7: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
8: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
9: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
10: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulist.
11: Kohuke Alma, 7 tükki vaid 2 eurot. Sea välisfilee 3,59 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
14: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
15: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus superhinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Helista telefonil 1720.
18: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
19: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
20: Coopist ostad kõige paremat kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Fit broileri rinnafilee šašlõkk jogurti marinaadis 800 grammi Coopi kaardiga vaid 5,99 ja Pauli Karaabika kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,49. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Coopist.
21: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusep. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
22: Täna TV3 uudistes. Tartu vargad jõudsid uuele tasemele. Kaks härrat istusid rahulikult Karlovas oma kodu trepil, kuni neile tungisid kallale võõrad noormehed, lõid mehe toimetuks ja varastasid nende kodu tühjaks. Eestis suurt osa lende teeninda Air Baltic on sisuliselt pankrotti äärel. Kas Tallinna väljumised on ohus? Järgmisest aastast ei tohi toitlustajad üritustel enam pandinõude pesemise eest 1 eurot küsida. Ürituste korraldajate sõnul tähendab see külastajate jaoks aga varjatud hinnatõusu. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
23: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
24: Ainult pisikene hetk ootamist ja siis viin siin muusika juurde juba tagasi. Homne ilm, mida meile pakub hoovihma. Kohati on käikest ja sooja on 20-24, Kirde-Eestis kuni 26 kraadi.
25: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

iga päev on justkui rock n roll ja raadio Star FM oma muusikaga kindlasti tagab selle, et see tänane õhtu on sulle ka meelde jääv. Ja homme juba oleme sinuga kella 8:10, ehk siis sel nädalal näiteks me saime teada, et millised on siis meeste jaoks olulisemad ja tähtsamad iluprotseduurid. Kas söömishääled häirivad näiteks sind või sinu kaaslast? Sellised hästi elulised teemad olid sel nädalal ja kõike selle osas saad veel kaasa mõelda tõesti laupäeviti ja pühapäeviti 8:10. Mina olen Liis Lussmägi ja soovin sulle väga ilusat õhtut.

0: Laul, mis on siis praeguse jalgpalli MM-i valguses küll üks kesksemaid laule. Ja Dai Dai tähendab siis itaalia keeles sellist ergutavat hüüet, lähme või anna minna. Ja tasub praegu kindlasti võtta õhtuti ja öötundidel see aeg, et vaadata sporti, sest et nii põnevad mängud on olnud. Meie muide tahame ka sulle ühe üleskutse teha. Nimelt TV3 ja IKEA otsivad jälle neid tublisid Eestimaa inimesi, kes tunnevad, et nende kodu või töökeskkond vajaks värskendust ja selleks ongi siis IKEA kolmas hooaeg. TV3-s minu IKEA kodu. Ei otsita täiuslikke kodusid, ei otsita kõike seda, et oleks vinks-vonks filigraanne, vaid tahetakse, et need on päris lood, inspireerivad inimesed, kas siis suured pered, eriliste hobidega inimesed, kodukontorid või loome inimesed. Ja sa saad kandideerida tv3.ee/ minu IKEA kodu.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini, Go3-s ja eraldi, seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon, 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
5: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaataga apollo.ee.
6: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
7: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
8: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
9: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora!

kohe mängin sulle uut muusikat, milleks on Stefani laul Lange varjuna. Sel nädalal olen saanud ka Raadio Star FM kuulajate käest küsida ja just naisterahvaste käest, kui sagedasti nemad kontrollivad näiteks päritolu riiki, kui nad kasutavad kosmeetikat või siis ka nahahooldustooteid. Ja olen teada saanud, et ega väga agaralt ei pruugita seda jälgida. Mina aga leian, et Lõuna-Koreas tehtud kas siis maskid või kreemid on alati midagi sellist, mis on hästi kasulikud ja seal sees on väga palju ekstra neid asju, mis teevad meie nahale head. Ja Bella Labi e-poes on müügil Aelo Veera näomaskide komplekt. Seal on koguni 20 maski ja need lehemaskid on siis aloe vera ekstraktiga mõeldud naha värskendamiseks ja mugavuse tagamiseks. Sobivad igapäevaseks nahahoolduseks kodus ja kui sina tahad ka endale või oma tähtsale inimesele teha üht toredat kingitust, siis bellalab.ee aadressilt saadki vaadata just seda aloe vera näomaskide komplekti. Aga nüüd tõesti muusika juurde tagasi. Lubasin Stefanit ja pärast seda juba muusikat Austraaliast Savage Garden.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkunik insuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertidele.
2: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
3: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
4: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10-12. Juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
5: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kopterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
6: Täna TV3 uudistes. Tartu vargad jõudsid uuele tasemele. Kaks härrat istusid rahulikult Karlovas oma kodu trepil, kuni neile tungisid kallale võõrad noormehed, lõid mehe toimetuks ja varastasid nende kodu tühjaks. Eestis suurt osa lende teenindav Air Baltic on sisuliselt pankroti äärel. Kas Tallinna väljumised on ohus? Järgmisest aastast ei tohi toitlustajad üritustel enam pandinõude pesemise eest 1 eurot küsida. Ürituste korraldajate sõnul tähendab see külastajate jaoks aga varjatud hinnatõusu. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Vaatame üle ka homsepäeva ilma. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on ka äikest. Ja sooja tuleb 20-24 graadi, Kirde-Eestis kuni 26 graadi.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
7: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
8: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
9: Pakki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Siin ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemaal.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Grönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi. Tark valik.
2: Saaremaa suvefest 11. juunil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte AB park.lv.
6: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Ainult
10: tea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalla. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
12: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
13: Ainult pisikene hetk ootamist ja siis viin sind muusika juurde juba tagasi. Homne ilm, mida meile pakub, pakub hoovihma. Kohati on käikest ja sooja on 20-24, Kirde-Eestis kuni 26 kraadi.
0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suvenaut.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: täna kolmes . 20.00 me armastame Eestit . 21.30 Bond , James Bond . 007 ja armastusega Venemaal . täna õhtul TV3-s .
2: kindel kvaliteet ei ole juhus . See on Daikin . Daikin Althermo soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodu soojus algab siit .
3: Hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . Kohtume AB Pargis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.lv .
4: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
5: pikad hommikud , suveõhtud , külalised . Päris elu. Suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: On nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
7: Vaatame üle ka homse päeva ilma. Mitmel pool sajab hoovihma. Kohati on ka äikest. Ja sooja tuleb 20-24 graadi, Kirde-Eestis kuni 26 graadi.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratuskell heliseb?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
4: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
8: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
7: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks sinu tool, ma ei tea, mida te kasutate, aga the chair.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee Sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
5: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
6: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee
7: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
10: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ainult pisikene hetk ootamist ja siis viin sind muusika juurde juba tagasi. Homne ilm, mida meile pakub, pakub hoovihma. Kohati on käikest ja sooja on 20-24, kirde Eestis kuni 26 kraadi.

halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suve nautida.

0: Kohala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 23. juulil Pearu Paulus, You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku, igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikad ja sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. A chair.

0: las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
3: Valikute kõrval. Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld, siis sinu suu, siis sinu

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meestel russikad ja sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga. A chair.

Neli asume koos tööle. Täna on ikka teine asi. Te olete palju paremad kui teised.